0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio G.

Dobro vam jutro, 6:31 na valovima ste radio Đakova na frekvenciji 100,2 i 87,6 MHz. Četvrtak je 17. dan u mjesecu rujnu, mjerimo 13 celzijevih, tlak zraka je 1013 hektopaskala, vlažnost zraka 84%. Započinje naš jutarnji program. Dobro vam jutro.

kako nas vrijeme očekuje danas, na oblačenje sa zapada s pjestimičnom kišom, na istoku i jugu tek na večer, na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na istoku sjeverozapadni. Najviša temperatura većinom od 21 do 25 celzijevih stupnjeva.

0: Dali donose.
1: Govor o stanju Unije u znaku gospodarskih pitanja. Najavljena je protuhibridna borba i zabrana društvenih mreža. Kanadi je ponuđen status pridružene članice. Saborski zastupnici radni su tjedan nastavili raspravom o izmjenama zakona o tržištu električne energije po hitnom postupku. Za to vrijeme na hodnicima se govorilo o institucionalnom jačanju kako se Gospić ne bi ponovio, a bilo je riječi o izboru preostalih ustavnih sudaca kao i o reorganizaciji hitne pomoći na otocima. Odigrano je prvih 9 susreta prvog kola Europske lige. Dinamo i izraelski HPL Berševa revizirali na otvaranju Europske lige. Kovačević nakon rebija, na kraju mislim da je realan bod za nas. Izvamo još da je Benfica bila bolja od Milana, a Bayer Leverkusen nadigrao je Celje. Rukometaši Zagreba poraženi su na gostovanju kod PSG-a u drugom kolu Lige prvaka. Sjajni Zagreb držao i Gal sve do posljednjih 5 minuta susreta, kada su iskustvo i kvaliteta domaćina presudili. Na kraju je bilo 34-30.
0: Portali donose.

0: svaki korak broji se.
1: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
2: Isus u Evanđelju po Ivanu.
3: Ako ja, gospodin i učitelj, oprah vama noge, i vi ih morate prati jedan drugom. Misli i molitve majke Tereze, mozaik.
2: Često je pogled upravljen Kristu najbolja molitva. Ja pogledam njega, on pogleda mene. Moj život posvećen Kristu, on je taj koji mi daje disati i gledati. Bol nije kazna, Bog ne kažnjava, bol je dar, ali kao i svi darovi ovisi o tome kako ga primamo. Evo zašto nam je potrebno čisto srce, da bismo vidjeli Božju ruku, da bismo osjetili Božju ljubav, da bismo upoznali dar Božji u našoj boli. Bol je znak. Znak da smo se toliko približili Isusu na križu, da nas On može poljubiti. Učini nas dostojnima, gospodine, da možemo služiti našoj braći ljudima po čitavome svijetu, ljudima koji žive i umiru u siromaštvu i gladi. Daj im po našim rukama kruh svagdanji i po našoj ljubavi punoj razumijevanja daj im mir i veselje. Isus u Evanđelju po Luki.
3: Kraljevi naroda gospodare nad njima i oni koji vrše vlast nad njima hoće da se zovu dobrotvori. A vi ne tako. Naprotiv, tko je najveći među vama, neka bude kao najmanji, a starješina kao poslužnik.
2: Pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović.
1: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Pametno izvješće.
1: Na cestama unutrašnjosti ponegdje ima magle, pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te da pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Sedam je sati.
4: Media servis i Radio Đakovo.
3: Nižu se reakcije na presudu Tačiju zbog ratnih zločina. Nastavlja se priča o ilegalnom otpadu u Gospiću u subotu, prosvjet u Našicama. Dinamo remizirao na otvaranju Europske lige.
4: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Sud za ratne zločine na Kosovu prvostupanjskom je presudom proglasio bivšeg kosovskog predsjednika Hašima Tačija i trojicu bivših zapovjednika oslobodilačke vojske Kosovo krivima za ratne zločine. Tači je osuđen na 25 godina zatvora. Sudac Charles Smith. Sudsko vijeće utvrdilo je da su sva četvorica optuženih kazneno odgovorna zbog značajnog doprinosa zajedničkom zločinačkom pothvatu za ratni zločin proizvoljnog lišavanja slobode protiv 385 osoba, okrutnog postupanja prema 49 osoba, mučenja 303 osobe te ubojstva 96 osoba. Nakon presude u Prištini je zavladalo nezadovoljstvo koje je kulminiralo okupljanjem građana. Kosovski premijer Albin Kurti. Osuđujuća presuda i stroge kazne izrečene četvorici boraca oslobodilačke vojske Kosova predstavljaju neprihvatljivu nepravdu, tešku i štetnu kaznu. Čak i ako je presuda formalno izrečena u ime naroda Kosova, ona ne prikazuje njegovu volju. Presudom nije zadovoljan srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
5: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Ovo je važno zato što nisu želeli kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova.
4: Media servis. Vijesti.
3: Gospodarstvo i konkurentnost ispred sigurnosti i obrane, tako se može remizirati govor o stanju Unije predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen. U govoru je osudila i srbijansko veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića, no naš eurozastupnik Tonino Picula naglašava da je to samo spomenula pri kraju govora izbjegavši komuniciranje genocida.
6: Ono što treba napraviti to su konkretni potezi, a taj režim razumije prije svega jezik novca, financija, ono što se ne samo ja nego dobar dio kolega u Europskom parlamentu zalaže, to je prekid financiranja nekih programa i uskrata fondova ovom režimu.
3: Šefica Europske komisije u svom govoru pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije. Poziv je uživo čuo i sam kanadski premijer Mark Carney, koji je ranije izjavio da Kanada ne želi postati članica, ali da je spremna na jedinstven savez s Europskom unijom.
4: Media servis. Vijesti.
3: Tema ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću i dalje u fokusu javnosti. Onaj neopasni bit će spaljen u cementarama, zbog čega su građani Našica najavili prosvjed za subotu nakon što je isti već održan u Raši. Ministar Branko Bačić najavio je kako će Hrvatska u budućnosti sama moći zbrinuti svoj otpad, vjerojatno u energanama.
7: Poslušat ćemo znanost, koliko imam informaciju, već kreću prve takvi objekti u Hrvatskoj. Mislim da je prvi na području Bikarca, centra za gospodarenje otpadom na području Šibensko-kninske županije.
3: Za to vrijeme HZZ je objavio nove rezultate uzorkovanja na području Ličko-senjske županije i otoka Paga, prema kojima je voda sigurna za piće. O situaciji u Gospiću uskoro će se raspravljati na zatvorenoj sjednici Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Predsjednik odbora Ranko Ostojić iz SDP-a.
8: Mene najviše interesira odgovori GDO-a. Ako si 23. godine znao, odnosno tvoji, kako je moguće da to niste zaustavili? Šta čekate, jubilarni 20.000 kamion?
4: Sport.
9: Nogometaši Dinama stigli su do boda na otvaranju Europske lige. U skromnoj predstavi na neutralnom terenu u Bukureštu odigrali su 0-0 s Hapoel Beerševom iz Izraela. Dobar početak Dinama bio je do 10. minute, dok domaćini nisu zagospodarili terenom i stvorili dvije šanse. Prvo je u 25. minuti udarac Forsona završio na vratnici, a kasnije šut Ahmada na svu sreću obranio Kotarski. U nastavku drugog dijela nastavila se dominacija Hapoela, koji je u 53. minuti pokušao povesti preko Zlatanovića, ali ponovno je svoja vrata zatvorio Kotarski. Do kraja udarac Ganaha i gotovo siguran pogodak za Izraelce spriječio je kapetan Mišić, trener Dinama Mario Kovačević.
10: Pa ja smo jedno čvrstom igrom, prije svega da budemo čvrsti, kompaktni. Znali smo da je Apel dobra ekipa, da voli dominirati, ali znali smo isto tako da imaju problema kad su visoko zadnjom linijom, tako da smo htjeli sa tri brza igrača na prvo ponijemiti 60 minuta da napravimo te akcije, ali mislim kako mi sad u ovom stanju, falo nam je tu, jel tako? Normalno smo htjeli, željeli da dođemo tu do pobjede, ali na kraju mislim da ipak na kraju realan bolj.
9: Modri su vrlo rano u 24. minuti ostali bez Lukasa Kačavende, koji je teren napustio zbog ozljede. Sljedeći protivnik bit će im belgijski Anderlecht, kojeg 15. listopada dočekuju na Maksimiru. U preostalim susretima odigranim istog dana Benfica je slavila protiv Milana 2-0, a hrvatski kapetan Luka Modrić nije ulazio u igru za Rossonere. Od sljedećeg susreta Sparta Prag je bila bolja s 4-1 od Ararat Armenije, a Omonija je na domaćem terenu pobijedila Celtu Vigo s minimalnih 1-0. Lyon je slavio na gostovanju kod Anderlechta 2-1, dok je istim rezultatom Olympiakos pobjedio Jageloniju. Bayer Leverkusen je s 2-0 nadigrao Celje. Sunderland je bio bolji od Alkmara s 1-0, a susret Sturm Graca i Rensa završio je remijem 0-0. Nogometaši Rijeke pobijedili su Vrbovec rezultatom 6-0 u 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Nakon susreta trener Riječana Matija Škek je rekao:
11: jako brzo smo sve skupa riješili, još je nam išlo na ruku isključenje, a sa druge strane opet moraš odigrati na takvom terenu.
9: Rukometaši Zagreba poraženi su na gostovanju kod PSG u drugom kolu Lige prvaka. Sjajni Zagreb držao je gal sve do posljednjih 5 minuta susreta, kada su iskustvo i kvaliteta domaćina presudili. Na kraju 34-30. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
12: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina. Per je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
13: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
14: Privredna banka Zagreb.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Osijek, Slavonski Brod i Gospić su na 11, Varaždin broj 12, Sisak i Karlovac su na 13, Zagreb na 15, u Zadru je 16, Šibenik 18, Rijeci 19, Splitu 21, dok je Dubrovnik na 23 stupnja Celzijeva. Na oblačenje sa zapada s mjestimičnom kišom na istoku i jugu tek na večer, na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni sjeverni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu jugo, na sjeveru jako, prolazno i bura. Najviša temperatura većinom od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva Celzijevih.
4: Media servis. Najbrža istina.
15: Žuta za radost.
3: Plava za sigurnost.
15: Narančasta za postojanost.
16: Ljubičasta za kreativnost.
15: Zelena za nadu.
3: Crna za odanost.
15: Bijela za čistoću.
16: Crvena za ljubav.
15: Obojite dan bojama Radio Đakova.
17: Dobro vam jutro, u 7 sati i 9 i pol minuta čuli smo prve jutarnje vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 13 celzijevih tlak zraka je 1013 hektopaskala, a vlažnost zraka iznosi 84%. U nastavku slijedi hit dana.
15: Hit dana, Radio Đakova.
18: Pozdrav svim slušateljima Radio Đakova, ja sam Lana S, a vi slušate moju novu pjesmu Nitko kao ti.

0: Neonske minute.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Čurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Na današnji dan, 17. rujna 1905. u Zadru je rođen književnik Vladan Desnica, autor realističko-naturalističkih romana i pripovjedaka. 1925. u Zagrebu je rođen Miljenko Prohaska, hrvatski skladatelj i aranžer te dugogodišnji dirigent plesnog orkestra RTV Zagreb. 1939. Sovjetski savez pridružio se Njemačkoj u osvajanju Poljske. 1973. u Zagrebu je preminula Marijana Radev, hrvatska operna pjevačica iznimna glasa i glumačkog dara. 1995. završena je operacija Maestral, prva značajnija operacija združenih snaga HV-a, HVO-a i armije BiH u zapadnoj Bosni i Hercegovini.
1: Na današnji dan

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Sigurno ste barem jednom čuli. Prvo reci hop, a onda skoči. Ova narodna izreka koristi se kada želimo nekoga podsjetiti da ne treba unaprijed računati na uspjeh, niti nešto proglašavati završenim prije nego što se stvarno dogodi. Poruka je zapravo vrlo jednostavna. Najprije treba skočiti, odnosno nešto napraviti i ostvariti, a tek onda govoriti o rezultatu. Izreka se može upotrijebiti kada netko prerano slavi pobjedu, unaprijed raspoređuje ono što je još nije dobio ili govori o poslu kao završenom iako još nije ni počeo kako treba. Zanimljivo je da se u ovoj kratkoj rečenici krije i svojevrsna životna lekcija. Riječi su jedno, a djela drugo. Lako je reći hop, ali pravi trenutak dolazi tek kada treba skočiti. Zato, kada vam netko prebrzo kaže da je nešto sigurno riješeno ili gotovo, možete se samo nasmiješiti i reći polako, prvo reci hop, a onda skoči.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. Osječko-baranjska županija prepoznala izvrsnost učenika i njihovih mentora, te ih je jučer po četvrti put nagradila za uspjehe ostvarene u školskoj godini 2025-2026. Ukupno je nagrađeno 525 učenika i 65 mentora koji su ostvarili iznimne rezultate u odgojno-obrazovnom radu, natjecanjima i smotrama. Ukupno je za nagrade ove godine osigurano 122.650 eura, a čestitku im je uputila i županica Nataša Tramišak.
2: Zaista za rad i trud, zalaganje i postizanje izvrsnih rezultata na natjecanjima, u općem uspjehu za prošlu školsku godinu, oni su zaslužili danas dobiti ove nagrade. Mi se ponosimo evo svim njihovim postignućima. Želim da im ovo bude posebna motivacija da nastave jednako marljivo truditi se, raditi, učiti, stjecati nova znanja i nove vještine. Jer oni su zaista generacija na koju računamo u budućnosti, koja će ovdje ostati, stvarati i graditi našu Osječko-baranjsku županiju.
1: Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Darija Paloć objasnila je kako postoje 4 kategorije na temelju kojih se nagrađuju učenici.
3: U prvoj kategoriji je izvrsno, znači kroz opći uspjeh, učenici koji su prošli osnovnu školu sa 5.0 općim uspjehom, a s obzirom da je srednja škola malo i teža, tu je opći uspjeh od 4.7 do 5.0. Prijašnjih godina smo za tu namjenu izdvajali 200 eura po učeniku, ove godine je to duplo veći iznos, znači 400 eura. Druga kategorija su nam djeca koja se natječu i koje postižu sjajne rezultate, znači zlatne, srebrne ili brončane medalje na državnim smotrama i na državnim natjecima. To ujedno i druga i treća kategorija razdvojena, ali ih zajedno novčano dodjeljujemo u smislu da ti učenici dobivaju za prvo mjesto 300 eura, za drugo 200, za treće 100 i bivaju nagrađeni isto kao i njihovi mentori i tu se isto iznos duplo poveća u odnosu na prethodnu godinu. I imamo kategorije učenika do 15, ako bude u timu, tu nam je primjerice najveći iznos 1000 eura i oni to dijele između sebe, a ako je preko 15 natjecatelja, onda je čak iznos može biti 1500 eura. I ona posljednja, ali ne manje vrijedna, nego bi rekla zapravo, evo, meni osobno i najdraža kategorija je za djecu sa poteškoćama u razvoju. Oni na kraju svog obrazovanja, kod njih konkretno njihovi učitelji, mentori koji prate njihov rad, kada zapaze određene rezultate, oni ih predlože i ta djeca su isto prijašnjih godina dobivali 200 eura, sada dobivaju 400 eura.
1: Od 16. do 22. rujna 2026. godine u organizaciji Europske mreže prometne policije Roadpol održavaju se dani sigurnosti u prometu. Projekt se provodi u suradnji s Europskom komisijom, paralelno s Europskim tjednom mobilnosti, a ove godine tema su pješaci kao najranjivija skupina u cestovnom prometu. Fokusirajući se na pješake, ovogodišnja kampanja ima za cilj podići svijest javnosti, potaknuti promjenu ponašanja sudionika u prometu i poticati trajni razvoj u načinu projektiranja cestovne infrastrukture s fokusom na sigurnost pješaka. Nadovezujući se na uspjeh prethodnih kampanja, ovogodišnja tema ističe hitnu potrebu za poboljšanjem sigurnosti pješaka u sve složenijim i prometnim urbanim okruženjima. Prema podacima EU o sigurnosti na cestama za 2025. godinu pješaci su predstavljali 18% svih smrtno stradalih osoba u prometu na cestama. Sve policijske uprave na području Republike Hrvatske će tijekom trajanja projekta, a posebno 17. rujna, pojačati preventivno represivne aktivnosti s ciljem suzbijanja najtežih prometnih prekršaja uz korištenje maksimalnog broja policijskih službenika i tehnike. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo organizira drugi vatrogasni vikend koji počinje sutra u 20 sati u dvorištu DVD-a memorialnim koncertom za tragično preminulog člana društva Ivana Pavića. U subotu je na programu Čobanijada i animacijski program za djecu, a u večernjim satima je koncert grupe vatrogasci u dvorištu DVD-a Đakovo. U nedjelju 20. rujna održat će se prvi kup grada Đakova za vatrogasnu mladež i pomladak na stadionu NK Croatia Đakovo u gradskom naselju Sjever. Osim dostojnog obilježavanja stradanja člana društva i obljetnice oslobađanja vojnih objekata u gradu, cilj ove manifestacije i promocija dobrovoljnog vatrogastva i vraćanje društvenog života u prostore dobrovoljnih vatrogasnih društava, kako je to bilo i nekada, ističu u Đakovačkom DVD-u. U sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara, koji je sinoć svečano otvoren u Kulturnom centru u Osijeku, a koji se prvi put održava u Hrvatskoj, u našu je zemlju stiglo oko 170 novinara, fotografa i komunikatora iz 40 zemalja svijeta. Kongres kojeg organiziraju Društvo agrarnih novinara Hrvatske, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu i Agroklub, uz podršku brojnih partnera, započeo je 13. rujna, a trajat će do utorka 22. rujna. Sudionici će tijekom 10 dana obići različite dijelove Hrvatske i upoznati njenu poljoprivredu, proizvodnju hrane kao i tradiciju.
0: Vremenska prognoza.
1: Prijepodne pretežno sunčano, u drugom dijelu dana porast na oblake sa zapada, na večer uz mogućnost za lokalno malo kiše. Sredinom dana će zapuhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 celzijevih, trenutno u Đakovu iznosi u 16 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: pogrebne obavijesti.
1: U pogrebnim obavijestima obavještavamo da danas nema sakrana na Žakovačkom groblju, niti sakrana na grobljima u prigradskim naseljima.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Ženska inicijativa HNS-a Đakovo organizira put u Međugorje. Ženska inicijativa Đakovačke podružnice Hrvatske narodne stranke Liberalnih demokrata HNS organizira zajednički put u Međugorje. Polazak iz Đakova je 25. rujna u ponoć, a povratak je predviđen 27. rujna u večernjim satima. Putovanje je organizirano autobusom, a smještaj je osiguran u hotelu u blizini crkve. Tijekom boravka u Međugorju planiran je posjet Brdu Ukazanja, Križevcu i Etnoselu, uz vrijeme predviđeno za osobne pobožnosti i obilazak Međugorja. Broj mjesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije 091 762 6119.
0: Marketing Radio Đakova.

0: minute. Čekaj, ti ne doručkuješ? Ne znaš što propuštaš? McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silos Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine. Bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Nevenovci. Ne!
2: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
4: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
2: I oni su tu pored nas.
3: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
2: Srijedom u 13.30. Jesu.

0: putevima grada.
1: Đakovačko-osječka nadbiskupija priprema se za organizaciju petog nacionalnog susreta Hrvatske katoličkih obitelji koji će se 19. i 20. rujna održati u Osijeku i Aljmašu pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani". Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo organizira drugi vatrogasni vikend koji počinje sutra u 20 sati u dvorištu DVD-a memorialnim koncertom za tragično preminulog člana društva Ivana Pavića. U subotu je na programu Čobanijada i animacijski program za djecu, a u večernjim satima je koncert grupe Vatrogasci u dvorištu DVD-a Đakovo. U nedjelju 20. rujna održat će se prvi klub grada Đakova za vatrogasnu mladež i pomladak na stadionu NK Croatia Đakovo u gradskom naselju Sjever. Osim dostojnog obilježavanja stradanja člana društva i obljetnice oslobađanja vojnih objekata u gradu, cilj ove manifestacije je promocija dobrovoljnog vatrogastva i vraćanje društvenog života u prostore dobrovoljnih vatrogasnih društava kako je to i bilo nekada, ističu u Đakovačkom DVD-u. Evo sada je onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda. Telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194. Autobusni promet, informacija na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacija na telefon 060-333-444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Na današnji dan 1925. godine u Zagrebu je rođen Miljenko Prohaska, jedan od najznačajnijih hrvatskih skladatelja, aranžera i dirigenata, posebno zaslužan za razvoj hrvatske zabavne i jazz glazbe. Prohaska je najveći dio svoje profesionalne karijere povezao s plesnim orkestrom Radio Televizije Zagreb, kojim je dugogodišnja ravnao. Kao skladatelj i aranžer ostavio je snažan trag i u domaćoj popularnoj glazbi, a njegov je rad bio prepoznat i izvan Hrvatske. Pisao je glazbu za brojne izvođače, filmske i televizijske projekte, a njegovi aranžmani odlikovali su se bogatim orkestralnim zvukom, preciznošću i snažnim osjećajem za džez i suvremene glazbene stilove. Posebno mjesto u njegovu opusu zauzimaju jazz skladbe, među kojima se ističe Intima, jedno od dijela po kojima je ostao zapamćen. Prohaska je bio i važan glazbeni pedagog te mentor mnogim hrvatskim glazbenicima. Svojim je radom pridonio povezivanju domaće popularne glazbe s tadašnjim svjetskim jazz i orkestralnim strujanjima. Miljenko Prohaska preminuo je 29. svibnja 2014. godine u Zagrebu, ostavivši iza sebe opus koji svjedoči o vremenu u kojem se hrvatska zabavna i jazz glazba snažno razvijala. Na današnji dan, 17. rujna, prisjećamo se rođenja čovjeka koji je svojim skladbama, aranžmanima i dirigentskim radom ostavio trajan trag u hrvatskoj glazbenoj kulturi.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Evo nas u Jutrofonu 813-249-822-271, predbroj 031, brojevi su Jutrofona. Ukoliko danas imate slavljenicu slavljenika, evo prigode, nekoliko trenutaka ostavljamo ove dvije linije otvorenima za vas. 813-249-822-271, predbroj 031. A danas imendan slave Roberta Hildegarda Lambert. Prema kalendarima koji uz današnji datum vežu spomendan svetaca i blaženika s tim imenima. Najpoznatiji svakako među njima je sveti Robert Bellarmin, čiji se spomendan u katoličkoj crkvi obilježava 17. rujna. Rođen je 1542. godine u Italiji, bio je Isusovac, teolog, kardinal, jedan od najpoznatijih crkvenih učenjaka svoga vremena. Halo.
2: Halo.
1: Halo, dobro jutro, izvolite.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, izvolite.
2: Ovdje Piškorec.
1: Dobro.
2: Moje suprugi sretan rođendan žele suprug i sva i djeca. Ostavimo svima puno pozdrava.
1: Evo, sve najbolje želimo od srca.
2: Hvala.
1: I vama ugodan dan. Lijep vam pozdrav. Dakle, ovo je Jutrofon 813-249-822-271. To su brojevi Jutrofona. A uz Roberta, današnji se dan u pojedinim kalendarima povezuje i sa svetom Hildegardom. Halo.
3: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, izvolite.
3: Evo, čestitamo mužu rođendan, tati i svima 70. Franji Đaniću.
1: Evo, gospodinu Franji,
3: sve najbolje. Supruga, žena i djeca, svi unučad.
1: Sve najbolje mu želimo od srca. I vama lijepo, ugodan dan. Proslavite. Proslavite taj okrugli rođendan. 813-249-822-271. Dakle, povezuje se ovaj dan i sa svetom Hildegardom, imenom germanskog podrijetla, koja se tumači kao ona koja štiti u boju ili ona koja je hrabra u zaštiti. A ime Lambert također je germanskog podrijetla i povezuje se sa značenjem sjajan ili poznat u zemlji. E, još malo se vratimo na Roberta. Ime Robert germanskog je podrijetla sa značenjem sjajan ili poznat u zemlji. E, još malo se vratimo na Roberta. Ime Robert

0: Milijonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. Osječko-baranjska županija prepoznala izvrsnost učenika i njihovih mentora, te ih je jučer po četvrti put nagradila za uspjehe ostvarene u školskoj godini 2025-2026. Ukupno je nagrađeno 525 učenika i 65 mentora koji su ostvarili iznimne rezultate u odgojno-obrazovnom radu, natjecanjima i smotrama. Ukupno je za nagrade ove godine osigurano 122.650 eura, a čestitku im je uputila i županica Nataša Trabišak.
2: Zaista za rad i trud, zalaganje i postizanje izvrsnih rezultata na natjecanjima, u općem uspjehu za prošlu školsku godinu, oni su zaslužili danas dobiti ove nagrade. Mi se ponosimo evo svim njihovim postignućima, želim da im ovo bude posebna motivacija da nastave jednako marljivo truditi se, raditi, učiti, stjecati nova znanja i nove vještine. Oni su zaista generacija na koju računamo u budućnosti, koja će ovdje ostati, stvarati i graditi našu Osječko-baranjsku županiju.
1: Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Darija Paloš objasnila je kako postoje 4 kategorije na temelju kojih se nagrađuju učenici.
3: U prvoj kategoriji je izvrsno, znači kroz opći uspjeh, učenici koji su prošli osnovnu školu sa 5.0 općim uspjehom, a s obzirom da je srednja škola malo i teža, tu je opći uspjeh od 4.7 do 5.0. Prijašnjih godina smo za tu namjenu izdvajali 200 eura po učeniku, ove godine je to duplo veći iznos, znači 400 eura. Druga kategorija su nam djeca koja se natječu i koje postižu sjajne rezultate, znači zlatne, srebrne ili brončane medalje na državnim smotrama i na državnim natjecima. To ujedno i druga i treća kategorija razdvojena, ali ih zajedno novčano dodjeljujemo u smislu da ti učenici dobivaju za prvo mjesto 300 eura, za drugo 200, za treće 100 i bivaju nagrađeni isto kao i njihovi mentori i tu se isto iznos duplo poveća u odnosu na prethodnu godinu. I imamo kategorije učenika do 15 ako bude u timu, tu nam je primjerice najveći iznos 1000 eura i oni to dijele između sebe, a ako je preko 15 natjecatelja onda je čak iznos može biti 1500 eura. I ona posljednja, ali ne manje vrijedna nego bi rekla zapravo evo, meni osobno i najdraža kategorija je za djecu sa poteškoćama u razvoju, oni na kraju svog obrazovanja, kod njih konkretno njihovi učitelji, mentori koji prate njihov rad, kada zapaze određene rezultate, oni ih predlože i ta djeca su isto prijašnjih godina dobivali 200 eura, sada dobivaju 400 eura.
1: Od 16. do 22. rujna 2026. godine organizacije Europske mrežne prometne policije Roadpol održavaju se dani sigurnosti u prometu. Projekt se provodi u suradnji s Europskom komisijom paralelno s Europskim tjednom mobilnosti, a ove godine tema su pješaci kao najranjivija skupina u cestovnom prometu. Fokusirajući se na pješake, ovogodišnja kampanja ima za cilj podići svijest javnosti, potaknuti promjenu ponašanja sudionika u prometu i poticati trajni razvoj u načinu projektiranja cestovne infrastrukture s fokusom na sigurnost pješaka. Nadovezujući se na uspjeh prethodnih kampanja, ovogodišnja tema ističe hitnu potrebu za poboljšanjem sigurnosti pješaka u sve složenijim i prometnim urbanim okruženjima. Prema podacima EU o sigurnosti na cestama za 2025. godinu, pješaci su predstavljali 18% svih smrtno stradalih osoba u prometu na cestama. Sve policijske uprave na području Republike Hrvatske će tijekom trajanja projekta, a posebno 17. rujna, pojačati preventivno represivne aktivnosti s ciljem suzbijanja najtežih prometnih prekršaja uz korištenje maksimalnog broja policijskih službenika i tehnike. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo organizira drugi vatrogasni vikend koji počinje sutra u 20 sati u dvorištu DVD-a memorialnim koncertom za tragično preminulog člana društva Ivana Pavića. U subotu je na programu Čobani Jada i animacijski program za djecu, a u večernjim satima i koncert grupe Vatrogasci u dvorištu DVD-a Đakovo. U nedjelju 20. rujna održat će se prvi kup grada Đakova za vatrogasnu mladež i pomladak na stadionu NK Croatia Đakovo u gradskom naselju Sjever. Osim dostojnog obilježavanja stradanja člana društva i obljetnice oslobađanja vojnih objekata u gradu, cilj ove manifestacije, kako ističe zapovjednik Ivan Klemen, i promocija dobrovoljnog vatrogastva i vraćanje društvenog života u prostore dobrovoljnih vatrogasnih društava, kako je to i bilo nekada.
4: Cilj nam je vratiti društveni život u prostor našeg dobrovoljnog vatrogasnog društva, jer dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo već više od stoljeća i pol je pokretač društvenog života i grada i različitih manifestacija, pa smo htjeli evo prikazati da smo i dalje tu, ne samo kad nešto gori, ne samo kad ste u potrebi, nego evo i za jedan vid kulture, pa malo zabave i onda vatrogasnog natjecanja. Još jednom pozivam sve naše sugrađane da u petak dođu poslušati što su naši puhači radili. Nakon toga bit će i koncert Food Fightersa iz Slavonskog Broda. U subotu ćemo zamirisat grad kotlićima čobanca. Dođite, probajte, čak i ako nemate ekipu za kuhanje, vatrogasci kuhaju jedan zajednički kotao čobanca iz kojeg će svi moći probati. Na večer već imamo drugi tradicionalni koncert grupe Vatrogasci. Dođite, nasmijte se, zabavite se, popijte nešto i onda u nedjelju svi zajedno idemo na vatrogasno natjecanje za pomladak i mladež na stadionu NK Croatia Đakova u našem naselju Sjever.
1: U sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara koji je sinoć svečano otvoren u Kulturnom centru u Osijeku, a koji se prvi put održava u Hrvatskoj, u našu je zemlju stiglo oko 170 novinara, fotografa i komunikatora iz 40 zemalja svijeta. Kongres kojeg organiziraju Društvo agrarnih novinara Hrvatske, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu i Agroklub, uz podršku brojnih partnera započeo je 13. rujna, a trajaće do utorka 22. rujna. Sudionici će tijekom 10 dana obići različite dijelove Hrvatske i upoznati njenu poljoprivredu, proizvodnju hrane kao i tradiciju.
0: Vremenska prognoza.
1: Prije podne pretežno sunčano, u drugom dijelu dana porast na oblake sa zapada, na večer uz mogućnost za lokalno malo kiše. Sredinom dana će zapuhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 celzijevih stupnjeva. Ona trenutna u gradu Đakovu iznosi 17 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
5: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
2: Marketing Radio Đakova.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
3: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
4: Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
5: Kao što smo već najavljivali, dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo organizira drugi vatrogasni vikend koji počinje sutra u 20 sati u dvorištu DVD-a memorijalnim koncertom za tragično preminulog člana društva Ivana Pavića. U subotu je na programu Čoban Jade i animacijski program za djecu, a u večernjim satima je koncert grupe vatrogasci u dvorištu DVD-a Đakovo. U nedjelju 20. rujna održat će se prvi kup grada Đakova za vatrogasnu mladež i pomladak na stadionu NK Croatia Đakovo u gradskom naselju Sjever. Osim dostojnog obilježavanja stradanja člana društva i obljetnice oslobađanja vojnih objekata u gradu, cilj ove manifestacije, kako ističe zapovjednik Ivan Klemen, i promocija dobrovoljnog vatrogastva i vraćanje društvenog života u prostore dobrovoljnih vatrogasnih društava, kako je to bilo i nekada.
6: Cilj nam je vratiti društveni život u prostor našeg dobrovoljnog vatrogasnog društva, jer dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo već više od stoljeća i pol je pokretač društvenog života i grada i različitih manifestacija, pa smo htjeli evo prikazati da smo i dalje tu, ne samo kad nešto gori, ne samo kad ste u potrebi, nego evo i za jedan vid kulture, pa malo zabave i onda vatrogasnog natjecanja.
7: Koliko Đakovčani zapravo znaju koliko su povezani sa svojim DVD-om, odnosno evo kroz prizmu članstva, koliko je članova, koliko je aktivnih članova, posjetiti malo, koliko je mladih, kako to ide zapravo sa dobrovoljnim vatrogastvom na ovim prostorima?
6: Pa evo, kako tradicija je tako duga, tako i članstvo brojno i veliko, unatoč svim izazovima modernog doba, mi brojimo više od 200 članova i dalje. Imamo preko 40 operativnih vatrogasaca, to su oni vatrogasci koji aktivno sudjeluju u intervencijama. Imamo gotovo 40 u pričuvi i više od 100 mladih vatrogasaca, to su vatrogasci mlađi od 18 koji su u različitim natjecateljskim ekipama. Osim toga imamo 30 glazbenika u puhačkom orkestru i imamo isto tako nekoliko polaznika glazbene škole koja je interna glazbena škola našeg puhačkog orkestra i koja je specifična po tome što je besplatna i osim što je besplatna kod nas dobijete i instrument na kojem učite glazbu i sviranje.
7: Uvjeti u kojima ovo sve o čemu ste govorili obavljate, radite su kakvi?
6: Pa mislim da su uvjeti vrlo dobri i zadovoljavajući, opremljenost tehnikom izvrsna. Što se tiče same zgrade, u njoj smo od 82. godine, prije nekoliko godina zgrada je prošla temeljitu rekonstrukciju, energetsku obnovu i ako smo zadovoljni načinom na koji je to obavljeno, sad ona ima jedan novi vizual, ali je puno energetski učinkovitija, smanjila su nam se režije samim tim, a i zanovio se i namještaj kompletno unutra, tako da naši vatrogasci funkcioniraju u vrlo dobrim i materijalnim i tehničkim uvjetima, a što se tiče opremljenosti osobnom zaštitnom opremom, tu nema uopće dileme, tu imamo zakonski svu opremu, čak nad standard i mijenjamo ju svakih 5 godina za sve naše vatrogasce, tako da su u bilo kojem trenutku vrlo sigurni, prije svega svojim znanjem, iskustvom, a onda i onom zadnjom linijom obrane svojom osobnom zaštitnom opremom. Što se tiče intervencija, ova godina nam je u nekakvom prosjeku u posljednje vrijeme, iako zbog suše ove godine nešto je više bilo požara na otvorenom prostoru, tipično sad već u proljeće nam se pojavljuju intervencije uklanjanja zmija iz dvorišta i različitih kuća, te zmije u potrazi za vodom zalutaju u naša naselja. A što se tiče požara na vozilima, ona su tu 20-ak svake godine. Isto tako što se tiče objekata, tu se one uvijek vrte između 30 i 40 požara objekata. Nažalost, imamo nešto i prometnih nesreća. Kažem, prošle godine je bilo gotovo 40, ove godine smo blizu 30 već. To su one intervencije koje najmanje volimo raditi, ali evo, netko mora, tako da tu smo i u tim situacijama. A što se tiče sad ovih jesenskih radova, apeliram na sve naše sugrađane da ne spaljuju svoje ostatke granja, ostatke od poljoprivredne proizvodnje, nego da ih uklone na neki drugi način.
7: I za kraj poziv na...
6: Još jednom pozivam sve naše sugrađane da u petak dođu poslušati što su naši puhači radili. Nakon toga bit će i koncert Food Fightersa iz Slavonskog Broda. U subotu ćemo zamirisati grad kotlićima čobanca. Dođite, probajte, čak i ako nemate ekipu za kuhanje, vatrogasci kuhaju jedan zajednički kotao čobanca iz kojeg će svi moći probati. Na večer već imamo drugi tradicionalni koncert grupe Vatrogasci. Dođite, nasmijte se, zabavite se, popijte nešto i onda u nedjelju svi zajedno idemo na vatrogasno natjecanje za pomladak i mladež na stadionu NK Croatia Đakova u našem naselju Sjever.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Evo i današnjeg prijedloga za ručak. Jedan složenac s grahom i kobasicama. Savršena je rola za dane kada vam treba puno energije. Složenac od pečurje kobasica i graha jednostavno su zasitno i povoljno jelo, idealno za obiteljski ručak ili večeru. Kobasice se najprije zapeku kako bi dobile lijepu boju, a zatim se zajedno s grahom, rajčicom i začinima peku u pečnici ispod krskavog sloja fino začinjenih krušnih mrvica. Ovaj recept odličan je i za pripremu većih količina, a gotovo jelo možete podijeliti na porcije i zamrznuti. Ovo je praktično i jednostavno jelo koje se priprema od sastojaka koje svakodnevno koristite, a opet je malo drugačije. Koji su nam potrebni sastojci za složenac s grahom i kobasicama? 8 kobasica, jedna glavica luka, nasjeckana na kockice, jedan režen češnjaka nasjeckan, jedna čajna žličica suhog miješanog začinskog bilja, 400 g bijelog graha iz konzerve ispranog i odsječenog, vezica peršina krupno nasjeckanog, 400 g sjeckane rajčice iz konzerve, 500 ml pilećeg temeljca pripremljenog od kockice za juhu, sol, svježe mljeveni crni papar, za posjep od krušnih mrvica 100 g kruha, najbolje dan starog bez korice, pola vezice peršina sitno nasjeckanog, jedna žlica maslinova ulja, sol, svježe mljeveni crni papar. Evo par riječi i o pripremi. Pečnicu zagrijte na 200 stupnjeva, veliku tavu zagrijte na srednje jakoj vatri. Kada se zagrije, dodajte kobasice i pecite ih 6 do 8 minuta, povremeno ih okrećući, kako bi sa svih strana ravnomjerno dobile lijepu zlatnost među boju. U tavu s kobasicama dodajte nasjeckani luk i nastavite pržiti oko 3 minute dok ne počne omekšavati. Zatim dodajte češnjak i suho začinsko bilje, pa sve zajedno pržite još 2 minute uz povremeno miješanje. Dok se kobasice i povrće prže, pripremite hrskavi nadjev. Kruh natrgajte na manje komadiće i usitnite u krušne mrvice. To možete napraviti i u multipraktiku. Pomiješajte ih sa sitno nasjeckanim peršinom. U tavu s kobasicama dodajte odsjeđeni grah, krupno nasjeckani peršin, sjeckanu rajčicu i pileći temeljac. Sve dobro promiješajte te začinite solju i svježe mljevenim crnim papram. Smjesu prebacite u srednju veliku vatrosalnu posudu prikladnu za pečnicu. Ravnomjerno je rasporedite kako bi se svi sastojci dobro zapekli. Po površini rasporedite pripremljene krušne mrvice s peršinom, prelijte ih žlicom maslinovo ulja te dodatno začinite s malo soli i papara. Posudu stavite u zagrijanu pečnicu i pecite oko 25 minuta, odnosno dok površina ne postane hrskava i lijepo zlatno smeđa. Poslužite odmah dok je jelo još vruće.
1: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Optika Đakovo slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đakovo, optika moga grada.
4: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
5: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.
6: Provjereno.
5: Lokalne vijesti Radio Đakova.
6: Pravovremeno.
7: Dnevnik Radio Đakova.
6: Pouzdano.
5: Tjednik Radio Đakova.
8: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: I to točno 10 sati. Osječko-baranjska županija prepoznala izvrsnost učenika i njihovih mentora, te ih je jučer po četvrti put nagradila za uspjehe ostvarene u školskoj godini 2025-2026. Ukupno je nagrađeno 525 učenika i 65 mentora koji su ostvarili iznimne rezultate u odgojno-obrazovnom radu, natjecanjima i smotrama. Ukupno je za nagradu ove godine osigurano 122.650 eura, a čestitku im je uputila i županica Nataša Tramišak.
2: Zaista za rad i trud, zalaganje i postizanje izvrsnih rezultata na natjecanjima, u općem uspjehu za prošlu školsku godinu, oni su zaslužili danas dobiti ove nagrade. Mi se ponosimo evo svim njihovim postignućima, želim da im ovo bude posebna motivacija da nastave jednako marljivo truditi se, raditi, učiti, stjecati nova znanja i nove vještine. Jer oni su zaista generacija na koju računamo u budućnosti, koja će ovdje ostati, stvarati i graditi našu Osječko-baranjsku županiju.
1: Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Darija Paloš objasnila je kako postoje 4 kategorije na temelju kojih se nagrađuju učenici.
3: U prvoj kategoriji je izvrsno, znači kroz opći uspjeh, učenici koji su prošli osnovnu školu sa 5.0 općim uspjehom, a s obzirom da je srednja škola malo i teža, tu je opći uspjeh od 4.7 do 5.0. Prijašnjih godina smo za tu namjenu izdvajali 200 eura po učeniku, ove godine je to duplo veći iznos, znači 400 eura. Druga kategorija su nam djeca koja se natječu i koje postižu sjajne rezultate, znači zlatne, srebrne ili brončane medalje na državnim smotrama i na državnim natjecima. To ujedno i druga i treća kategorija razdvojena, ali ih zajedno novčano dodjeljujemo u smislu da ti učenici dobivaju za prvo mjesto 300 eura, za drugo 200, za treće 100 i bivaju nagrađeni isto kao i njihovi mentori i tu se isto iznos duplo poveća u odnosu na prethodnu godinu. I imamo kategorije učenika do 15, ako bude u timu, tu nam je primjerice najveći iznos 1000 eura i oni to dijele između sebe, a ako je preko 15 natjecatelja, onda je čak iznos može biti 1500 eura. I ona posljednja, ali ne manje vrijedna, nego bi rekla zapravo, evo, meni osobno i najdraža kategorija je za djecu sa poteškoćama u razvoju. Oni na kraju svog obrazovanja, kod njih konkretno njihovi učitelji, mentori koji prate njihov rad, kada zapaze određene rezultate, oni ih predlože i ta djeca su isto prijašnjih godina dobivali 200 eura, sada dobivaju 400 eura.
1: Od 16. do 22. rujna 2026. godine organizacije Europske mreže prometne policije Roadpol održavaju se dani sigurnosti u prometu. Projekt se provodi u suradnji s Europskom komisijom paralelno s Europskim tjednom mobilnosti, a ove godine tema su pješaci kao najranjivija skupina u cestovnom prometu. Fokusirajući se na pješake, ovogodišnja kampanja ima za cilj podići svijest javnosti, potaknuti promjenu ponašanja sudionika u prometu i poticati trajni razvoj u načinu projektiranja cestovne infrastrukture s fokusom na sigurnost pješaka. Nadovezujući se na uspjeh prethodnih kampanja, ovogodišnja tema ističe hitnu potrebu za poboljšanjem sigurnosti pješaka u sve složenijim i prometnim urbanim okruženjima. Prema podacima EU o sigurnosti na cestama za 2025. godinu, pješaci su predstavljali 18% svih smrtno stradalih osoba u prometu na cestama. Sve policijske uprave na području Republike Hrvatske će tijekom trajanja projekta, a posebno 17. rujna, pojačati preventivno represivne aktivnosti s ciljem suzbijanja najtežih prometnih prekršaja uz korištenje maksimalnog broja policijskih službenika i tehnike. Predstavnici Mosta poručili su jučer iz Našica kako se protive planiranom spaljivanju otpada dovezenog iz Gospića u Našičkoj cementari Nekse. Upozorili su na moguće posljedice za zdravlje ljudi i okoliš, te pozvali slavonske zastupnike vladajuće većine, posebno potpredsjednika vlade Ivana Anušića, da spriječe dovoz otpada u Slavoniju. Slavonija ne želi tuđi otpad. Sav otpad koji vlada namjerava poslati u Slavoniju i Istru treba vratiti onamo odakle je došao u Hrvatsku. To je jedino prihvatljivo rješenje, poručuju iz Mosta uz poziv svim saborskim zastupnicima koji su mandate osvojili u 4. i 5. izbornoj jedinici, a danas čine dio vladajuće većine, da se jasno zauzmu za interese kraja iz kojeg dolaze. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo organizira drugi vatrogasni vikend koji počinje sutra u 20 sati u dvorištu DVD-a memorialnim koncertom za tragično preminulog člana društva Ivana Pavića. U subotu je na programu Čobanijada i animacijski program za djecu, a u večernim satima je koncert grupe vatrogasci u dvorištu DVD-a Đakovo. U nedjelju 20. rujna održat će se prvi kup grada Đakova za vatrogasnu mladež i pomladak na stadionu NK Croatia Đakovo u gradskom naselju Sjever. Osim dostojnog obilježavanja stradanja člana društva i obljetnice oslobađanja vojnih objekata u gradu, cilj ove manifestacije je, kako ističe zapovjednik Ivan Klemen, i promocija dobrovoljnog vatrogastva i vraćanje društvenog života u prostore dobrovoljnih vatrogasnih društava, kako je to i bilo nekada.
4: Cilj nam je vratiti društveni život u prostor našeg dobrovoljnog vatrogasnog društva, jer dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo već više od stoljeća i pol je pokretač društvenog života i grada i različitih manifestacija, pa smo htjeli evo prikazati da smo i dalje tu, ne samo kad nešto gori, ne samo kad ste u potrebi, nego evo i za jedan vid kulture, pa malo zabave i onda vatrogasnog natjecanja. Još jednom pozivam sve naše sugrađane da u petak dođu poslušati što su naši puhači radili, nakon toga bit će i koncert Food Fightersa iz Slavonskog Broda. U subotu ćemo zamirisati grad kotlićima čobanca. Dođite, probajte, čak i ako nemate ekipu za kuhanje, vatrogasci kuhaju jedan zajednički kotao čobanca iz kojeg će svi moći probati. Na večer već imamo drugi tradicionalni koncert grupe Vatrogasci. Dođite, nasmijte se, zabavite se, popijte nešto i onda u nedjelju svi zajedno idemo na vatrogasno natjecanje za pomladak i mladež na stadionu NK Croatia Đakova u našem naselju Sjever.
1: U sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara, koji je sinoć svečano otvoren u Kulturnom centru u Osijeku, a koji se prvi put održava u Hrvatskoj, u našoj zemlji stiglo oko 170 novinara, fotografa i komunikatora iz 40 zemalja svijeta. Kongres kojeg organiziraju Društvo agrarnih novinara Hrvatske, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu i Agroklub, uz podršku brojnih partnera započeo je 13. rujna, a trajat će do utorka 22. rujna. Sudionici će tijekom 10 dana obići različite dijelove Hrvatske i upoznati njenu poljoprivredu, proizvodnju hrane kao i tradiciju.
0: Vremenska prognoza.
1: Prijepodne pretežno sunčano, u drugom dijelu dana porast na oblake sa zapada, na večer uz mogućnost za lokalno malo kiše. Sredinom dana će zapuhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 celzijevih trenuta u Đakovu, 22 celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
5: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Danas sastanak vladina znanstvenog savjeta za Gospić, Lakušić, bilo koji problem mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu. Nastavlja se priča o ilegalnom otpadu u Gospiću, u subotu prosvjedu Našicama. Most, Slavonija ne želi tuđi otpad. Vlada na sjednici osniva regionalne savjete. Na dnevnom redu je odluka vezana za Hajdukov nogometni kamp. Saborski zastupnici raspravit će izmjenu zakona o obrtu i zakona o visokom obrazovanju. Trump prijeti EU zbog planova da Kanada postane pridružena članica. Poziv na drugi vatrogasni vikend. Dinamo i izraelski HPL revizirali na otvaranju Europske lige. Kovačević nakon remija, na kraju mislim da je realan bod za nas. Horvat nakon poraza od PSG-a, na kraju nerealnih 4 razlike.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.
2: Hit dana Radio Đakova.
3: Pozdrav svim slušateljima Radio Đakova, ja sam Lana S, a vi slušate moju novu pjesmu Nitko kao ti.

0: Neonske minute.
1: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.
0: Marketing Radio Đakova, 822-249.

Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih

0: stigli smo i do svijeta inovacija. Može li umjetna inteligencija jednog dana srušiti internet? Zvuči kao scenarij iz filma, ali stručnjaci već upozoravaju na jedan sasvim stvaran problem. Umjetna inteligencija sve više generira tekstove, fotografije, videozapise i druge sadržaje. Ako strojevi nastave proizvoditi sadržaj brže nego što ga ljudi mogu pregledavati i provjeravati, internet bi mogao biti zatrpan, ne nužno tehnički srušen, nego preplavljen umjetno generiranim sadržajem. Postoji čak i izraz AI slop koji se koristi za ogromne količine nekvalitetnog sadržaja napravljenog umjetnom inteligencijom. Zamislite internet na kojem više ne znate razgovarate li s čovjekom, čitate li tekst koji je napisao čovjek ili gledate video koji je u potpunosti napravio stroj. A postoji drugi problem. Umjetna inteligencija uči iz podataka s interneta. Ako internet bude sve više ispunjen sadržajem koji su proizvale druge umjetne inteligencije, budući AI sustavi mogli bi učiti iz vlastitih pogrešaka. Dakle, umjetna inteligencija možda neće ugasiti internet pritiskom na neki gumb, ali mogla bi promijeniti internet toliko da će najveći problem postati pitanje što je na njemu još stvarno, a što je napravio stroj.
1: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Neonske minute. Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
2: Marketing Radio Đakova,

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Osječko-baranjska županija prepoznala izvrsnost učenika i njihovih mentora, te ih je jučer po četvrti put nagradila za uspjehe ostvarene u školskoj godini 2025-2026. Ukupno je nagrađeno 525 učenika i 65 mentora koji su ostvarili iznimne rezultate u odgojno-obrazovnom radu, natjecanjima i smotrama. Ukupno je za nagrade ove godine osigurano 122.650 eura, a čestitku im je uputila i županica Nataša Tramišak.
2: Zaista za rad i trud, zalaganje i postizanje izvrsnih rezultata na natjecanjima, u općem uspjehu za prošlu školsku godinu, oni su zaslužili danas dobiti ove nagrade. Mi se ponosimo evo svim njihovim postignućima, želim da im ovo bude posebna motivacija da nastave jednako marljivo truditi se, raditi, učiti, stjecati nova znanja i nove vještine. Jer oni su zaista generacija na koju računamo u budućnosti, koja će ovdje ostati, stvarati i graditi našu Osječko-baranjsku županiju.
1: Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Darija Paloš objasnila je kako postoje četiri kategorije na temelju kojih se nagrađuju učenici.
3: U prvoj kategoriji je izvrsno, znači kroz opći uspjeh, učenici koji su prošli osnovnu školu sa 5.0 općim uspjehom, a s obzirom da je srednja škola malo i teža, tu je opći uspjeh od 4.7 do 5.0. Prijašnjih godina smo za tu namjenu izdvajali 200 eura po učeniku, ove godine je to duplo veći iznos, znači 400 eura. Druga kategorija su nam djeca koja se natječu i koje postižu sjajne rezultate, znači zlatne, srebrne ili brončane medalje na državnim smotrama i na državnim natjecima. To ujedno i druga i treća kategorija razdvojena, ali ih zajedno novčano dodjeljujemo u smislu da ti učenici dobivaju za prvo mjesto 300 eura, za drugo 200, za treće 100 i bivaju nagrađeni isto kao i njihovi mentori i tu se isto iznos duplo povećao u odnosu na prethodnu godinu. I imamo kategorije učenika do 15, ako bude u timu, tu nam je primjerice najveći iznos 1000 eura i oni to dijele između sebe, a ako je preko 15 natjecatelja, onda je čak iznos može biti 1500 eura. I ona posljednja, ali ne manje vrijedna, nego bi rekla zapravo, evo, meni osobno i najdraža kategorija je za djecu sa poteškoćama u razvoju. Oni na kraju svog obrazovanja, kod njih konkretno njihovi učitelji, mentori koji prate njihov rad, kada zapaze određene rezultate, oni ih predlože i ta djeca su isto prijašnjih godina dobivali 200 eura, sada dobivaju 400 eura.
1: Od 16. do 22. rujna 2026. godine u organizaciji Europske mreže prometne policije Roadpol održavaju se dani sigurnosti u prometu. Projekt se provodi u suradnji s Europskom komisijom, paralelno s Europskim tjednom mobilnosti, a ove godine tema su pješaci kao najranjivija skupina u cestovnom prometu. Fokusirajući se na pješake, ovogodišnja kampanja ima za cilj podići svijest javnosti, potaknuti promjenu ponašanja sudionika u prometu i poticati trajni razvoj u načinu projektiranja cestovne infrastrukture s fokusom na sigurnost pješaka. Nadovezujući se na uspjeh prethodnih kampanja, ovogodišnja tema ističe hitnu potrebu za poboljšanjem sigurnosti pješaka u sve složenijim i prometnim urbanim okruženjima. Prema podacima EU o sigurnosti na cestama za 2025. godinu, pješaci su predstavljali 18% svih smrtno stradalih osoba u prometu na cestama. Sve policijske uprave na području Republike Hrvatske će tijekom trajanja projekta, a posebno 17. rujna, pojačati preventivno-represivne aktivnosti s ciljem suzbijanja najtežih prometnih prekršaja uz korištenje maksimalnog broja policijskih službenika i tehnike. Predstavnici Mosta poručili su jučer iz Našica kako se protive planiranom spaljivanju otpada dovezenog iz Gospića u našičkoj cementari Nexe. Upozorili su na moguće posljedice za zdravlje ljudi i okolište, pozvali slavonske zastupnike vladajuće većine, posebno potpredsjednika vlade Ivana Anušića, da spriječe dovoz otpada u Slavoniju. Slavonija ne želi tuđi otpad, sav otpad koji vlada namjerava poslati u Slavoniju i Istru, treba vratiti onamo odakle je došao u Hrvatsku. To je jedino prihvatljivo rješenje, poručuje iz Mosta uz poziv svim saborskim zastupnicima koji su mandate osvojili u 4. i 5. izbornoj jedinici, a danas čine dio vladajuće većine, da se jasno zauzmu za interese kraja iz kojeg dolaze. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo organizira drugi vatrogasni vikend koji počinje sutra u 20 sati u dvorištu DVD-a memorialnim koncertom za tragično preminulog člana društva Ivana Pavića. U subotu je na programu Čobar Jada i animacijski program za djecu, a u večernjim satima je koncert grupe vatrogasci u dvorištu DVD-a Đakovo. U nedjelju 20. rujna održat će se prvi kup grada Đakova za vatrogasnu mladež i pomladak na stadionu NK Croatia Đakovo u gradskom naselju Sjever. Osim dostojnog obilježavanja stradanja člana društva i obljetnice oslobađanja vojnih objekata u gradu, cilj ove manifestacije je, kako ističe zapovjednik Ivan Klemen, i promocija dobrovoljnog vatrogastva i vraćanje društvenog života u prostore dobrovoljnih vatrogasnih društava, kako je to i bilo nekada.
4: Cilj nam je vratiti društveni život u prostor našeg dobrovoljnog vatrogasnog društva, jer dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo već više od stoljeća i pol je pokretač društvenog života i grada i različitih manifestacija, pa smo htjeli evo prikazati da smo i dalje tu, ne samo kad nešto gori, ne samo kad ste u potrebi, nego evo i za jedan vid kulture, pa malo zabave i onda vatrogasnog natjecanja. Još jednom pozivam sve naše sugrađane da u petak dođu poslušati što su naši puhači radili. Nakon toga bit će i koncert Food Fightersa iz Slavonskog Broda. U subotu ćemo zamirisati grad kotlićima čobanca. Dođite, probajte, čak i ako nemate ekipu za kuhanje, vatrogasci kuhaju jedan zajednički kotao čobanca iz kojeg će svi moći probati. Na večer već imamo drugi tradicionalni koncert grupe Vatrogasci. Dođite, nasmijte se, zabavite se, popijte nešto i onda u nedjelju svi zajedno idemo na vatrogasno natjecanje za pomladak i mladež na stadionu NK Croatia Đakova u našem naselju Sjever.
1: U sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara, koji je sinoć svečano otvoren u Kulturnom centru u Osijeku, a koji se prvi put održava u Hrvatskoj, u našoj zemlji stiglo oko 170 novinara, fotografa i komunikatora iz 40 zemalja svijeta. Kongres kojeg organiziraju Društvo agrarnih novinara Hrvatske, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu i Agroklub, uz podršku brojnih partnera započeo je 13. rujna, trajat će do utorka 22. rujna. Sudionici će tijekom 10 dana obići različite dijelove Hrvatske i upoznati njenu poljoprivredu, proizvodnju hrane kao i tradiciju.
0: Vremenska prognoza.
1: Prije podne pretežno sunčano, u drugom dijelu dana porast na oblake sa zapada, na večer uz mogućnost za lokalno malo kiše. Sredinom dana će zapuhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 celzijevih, trenutno u Đakovu 24 celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
5: na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim

0: Posjetite Optiku Diako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Diako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Neonske minute.
1: Posljednje pitanje za jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
2: Idem do optike.
1: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
2: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
3: Za najbolje cijene Varilux

0: progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
3: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
1: Ter je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
4: Sati.
5: Media Servis i Radio Đakovo.
4: Zbog unapređenja odnosa s Kanadom, Trump zaprijeti u Europi novim carinama. Priča o otpadu u Gospiću ide dalje. Najavljen prosvjet u Našicama, sastaje se vladin znanstveni savjet. Dinamo remizirao na otvaranju Europske lige.
5: Vijesti Media Servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nakon što je predsjednica Europske komisije u jučerašnjem govoru pozvala Kanadu da postane pridružena članica, što Kanadi odgovara, reagirao je američki predsjednik Donald Trump. Što se tiče Kanade, koja je bila užasan trgovinski partner, ako to učinem, ako to doživim kao neprijateljski čin, uvešću vrlo visoke carine ili ograničiti trgovinu s Europom za mnoge proizvode. Dakle, ako to učine, ako Europa to učini s lošom namjerom, ako su namjere dobre, onda je to u redu. Ursula von der Leyen o novom partnerstvu s Kanadom jučer je rekla:
6: preći ćemo s postojećeg saveza na saveza budućnost, kako bismo stvorili prostor zajedničkog prosperiteta i gospodarske sigurnosti. Radit ćemo na pametnoj proizvodnji, osnovat ćemo tehnološki savez, integrirat ćemo obrambene industrijske baze, Arktik ćemo pretvoriti u vodeći zajednički projekt, radit ćemo na području energetike, ključnih sirovina i baterija, te na području umjetne inteligencije, kvantnih tehnologija, kibernetičke i gospodarske sigurnosti. Ovo nije partnerstvo koje je usmjereno protiv bilo koga drugoga. Ono služi našoj zajedničkoj snazi.
4: Najavila je uvođenje akta o djeci kojim se radikalno ograničava pristup društvenim mrežama za maloljetnike.
6: Nema društvenih mreža za mlađe od 13 godina. Nema osobnog računa mlađima od 15 godina. Za dobnu skupinu od 13 do 15 godina bit će omogućen pristup isključivo preko takozvanih mini računa koje postavljaju nadziru roditelji ili skrbnici, uz ograničene funkcionalnosti i vremensko ograničenje od jednog sata dnevno. Svjesna sam da mnogi moć velikih tehnoloških tvrtki doživljavaju kao ogromnu i nemoguću za poništavanje. Ne slažem se, ne moramo prihvatiti da se fotografije djevojčica koriste za seksualizirane slike generirane umjetnom inteligencijom.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Tema ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću i dalje u fokusu javnosti. On je neopasni, bit će spaljen u cementarama, zbog čega su građani Našica najavili prosvjed za subotu, nakon što je isti već održan u Raši. Za to vrijeme Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je nove rezultate uzorokovanja na području Ličko-senjske županije i otoka Paga, prema kojima je voda sigurna za piće. O situaciji u Gospiću uskoro će raspravljati na zatvorenoj sjednici saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Predsjednik odbora Ranko Ostojić iz SDP-a.
7: Mene najviše interesira odgovori GDO-a. Ako si 23. godine znao, odnosno tvoji, kako je moguće da to niste zaustavili? Šta čekate, jubilarni 20.000 kamion?
4: A danas će se održati sastanak novoosnovanog vladinog znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću. Predsjednik tog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
8: Svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, proučeni. Mi ćemo imati sastanak gdje će to povjerenstvo iznjedriti materijal koji će dati onome koga smatramo da trebamo dati, a to je onaj ko nas je imenovao, kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način. I ako postoji bilo koji problem koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
2: Media servis. Vijesti.
4: Saborski zastupnici raspravljaju o tri prijedloga izmjena zakona, onaj o trgovačkim društvima, o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i o obrtu. Po pitanju visokog obrazovanja omogućuje se nastavnicima i znanstvenicima u trajnim zvanjima nastavak rada do 67. godine. Predlaže se i da Carnet preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičku i informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže i produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu. Uz to uvodi se i novo radno mjesto predavača savjetnika kao najviša razina napredovanja za predavače i više predavače, čime im se omogućuje daljnje profesionalno napredovanje. Kada govorimo o izmjenama zakona o obrtu, treba reći kako se smanjuje komorski doprinos na 1,5% osnovnog osobnog odbitka. Po novom, obrtnici će moći nastaviti raditi u svom obrtu i nakon ostvarivanja prava na mirovinu, a isplata mirovine neće im biti obustavljena. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
9: Uvodi se institut obiteljskog obrta kojim se članovima kućanstva omogućuje pomaganje obrtniku bez zasnivanja radnog odnosa. Olakšava se nastavak poslovanja nakon smrti obrtnika jer se nasljednicima omogućuje jednostavniji nastavak rada uz jasno propisane uvjete i rokove za stjecanje potrebnih posebnih kvalifikacija.
2: Media servis. Vijesti.
4: Premijer Andrej Plenković okuplja ministre na drugoj ovotjednoj sjednici vlade na kojoj će se osnovati Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem, Savjet za Sjever, Savjet za Središnju Hrvatsku i Savjet za Jadransku Hrvatsku. Uz to na dnevnom su redu i programi potpora za poljoprivrednike, kao i odluka o osnivanju prava građenja na nekretnini u Stobreću u korist grada Splita radi gradnje Hajdukova nogometnog kampa.
2: Sport.
10: Nogometaši Dinama stigli su do boda na otvaranju Europske lige. U skromnoj predstavi na neutralnom terenu u Bukureštu odigrali su 0-0 s Hapoel Berševom iz Izraela. Momčad Marija Kovačevića odigrala ispod svojih očekivanja u napadačkom dijelu igre, dok su obranu odradili na dobroj razini.
11: Pa ja smo jedno čvrstom igrom, prije svega da budemo čvrsti kompaktni. Znali smo da je Hapoel dobra ekipa, da voli ih dominirati, ali znali smo isto tako da imaju problema kad su visoko zadnjom linijom, tako da smo htjeli sa tri brza igrača na prvo ponijemiti 60 minuta da napravimo te akcije, ali mislim kako mi sad u ovom stanju, falo nam je tu, jel tako? Normalno smo htjeli, željeli da dođemo tu do pobjede, ali na kraju mislim da ipak na kraju realan bod.
10: Svoj komentar dao je i vratar Dominik Otarski.
12: Mi smo Dinamo, uvijek idemo na tri boda, to je imperativ, ali znali smo da će biti teško, znali smo da su dobra ekipa, što su pokazali. Dosta su čvrsti i imaju dobar plan, znaju igrati, tako da ga bilo je baš zahtjevno, bila je borbena utakmica, imaju taj dobar pressing. Mislim da smo se stvarno dobro borili, naravno da može puno bolje i moramo bolje, ali sve u svemu bod na gostovanju i čista mreža je uvijek dobra.
10: Sljedeći protivnik bit će im belgijski Anderlecht kojeg 15. listopada dočekuju na Maksimiru. Rukometaši Zagreba poraženi su na gostovanju kod PSG-a u drugom kolu Lige prvaka. Sjajni Zagreb držao je gal sve do posljednjih 5 minuta susreta kada su iskustvo i kvaliteta domaćina presudili. Na kraju 34-30. Zagreb je u prvoj utakmici slavio protiv slovenskog Celja i trenutno se s jednim porazom i pobjedom nalaze na drugom mjestu skupine C s 2 boda. Trener Hrvoje Horvat.
13: Sigurno da smo dobar dio utakmice bili dobri, ostali smo nakon lošeg otvaranja pozitivni, koncentrirani, uspjeli smo se vratiti u utakmicu, evo šteta, nismo to naplatili i bodovima, nerealnih 4 razlike na kraju.
10: Hrvatskom prvaku već u nedjelju slijedi nova utakmica, prvi ovo sezonski dvoboj protiv našičkog Nexa, dok se uzbuđenja u Ligi prvaka nastavljaju 8.10. kada u Zagrebačku arenu stiže Alborg. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
14: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Rijeka je na 16, Gospić broj 17, Varaždin 18, Karlovac i Zagreb su na 19, Bjelovar na 20, Sisak broj 21, Daruvar 23, Osijek i Zadar su na 24, Slavonski Brod na 25, Zadar i Split broj 27, dok je u Dubrovniku 29 stupnjeva Celzijevih. Na oblačenje sa zapada s mjestimičnom kišom na istoku i jugu tek na večer. Na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu jugo, na sjeveru jako, prolazno i bura. Najviša temperatura većinom od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva Celzijevih.
14: Media servis. Najbrža istina.
15: Žuta za radost.
16: Plava za sigurnost.
17: Stavi malo boje, malo crvene.
15: Narančasta za postojanost.
18: Ljubičasta za kreativnost.
15: Zelena za nadu.
16: Crna za odanost.
15: Bijela za čistoću.
18: Crvena za ljubav.
15: Obojite dan bojama Radio Đakova.
19: Donesti sati i 10 minuta, čuli smo podnevne vijesti medija servisa. U gradu Đakovo sada je točno 25 Celzijevih, a ono što slijedi u nastavku je hit dana.
15: Hit dana, Radio Đakova.
20: Pozdrav svim slušateljima Radio Đakova, ja sam Lana S, a vi slušate moju novu pjesmu Nitko kao ti.

0: istina. Neonske minute.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Ako rukopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju, o čemu govori medijska pismenost?
6: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?
7: Dobrodošli u medijsku pismenost. Prva tema je EU ide prema zabrani društvenih mreža za djecu mlađu od 13 godina. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen ove srijede službeno potvrdila plan prema kojem djeca mlađa od 13 godina ne bi smjela koristiti društvene mreže, dok bi za starije maloljetnike vrijedila posebna ograničenja. Riječ je o dijelu nadolazećeg EU Kids Akta, u kojem su detalji procurili u javnosti ranije ovog tjedna. Tada se doznalo da Europska komisija priprema novodobna ograničenja i obvezu sigurnijeg dizajna digitalnih usluga za maloljetnike, a von der Leyen sada je tijekom godišnjeg govora o stanju EU u Strasburu potvrdila neke od najvažnijih mjera. Prema predstavljenom modelu, djeca mlađe od 13 godina ne bi smjela samostalno koristiti društvene mreže. Korisnici u dobi od 13 do 15 godina mogli bi imati samo posebne mini račune koji bi postavljali i nadzirali roditelji ili skrbnici. Takvi bi računi imali ograničene mogućnosti, a korištenje bi bilo ograničeno na 1 sat dnevno. Za tinejdžere u dobi od 15 do 18 godina platforme bi morale osigurati takozvani siguran dizajn, odnosno svoje usluge i značajke prilagoditi maloljetnim korisnicima. Ursula von der Leyen potvrdila je ključne mjere nadolazećeg EU Kids Akta. Za djecu od 13 do 15 godina predviđeni su ograničeni mini računi. Predsjednica Europske komisije službeno je potvrdila plan prema kojem djeca mlađe od 13 godina ne bi smjela koristiti društvene mreže. Prema postavljenom modelu, djeca mlađa od 13 godina ne bi smjela samostalno koristiti društvene mreže. Svjesna sam da mnogi smatraju kako je moć velikih tehnoloških kompanija golema i da ju je nemoguće ograničiti. Ne slažem se, ne moramo prihvatiti značajke koje izazivaju ovisnost. Ne moramo prihvatiti da djeca budu izložena sve ekstremnijem sadržaju. Ne moramo prihvatiti da se fotografije djevojčica koriste za izradu seksualiziranih sadržaja pomoću umjetne inteligencije, rekla je von der Leyen. Kako prenosi AP News, predsjednik komisije pritom je najavila i promjenu pristupa odgovornosti platformi. Umjesto da se odgovornost prvenstveno stavlja na djecu i roditelje tehnološke kompanije, morali bi dokazati da su njihove platforme sigurne za maloljetnike. Detaljan prijedlog EU Kids Acta Europska komisija trebala bi predstaviti ovog četvrtka 17. rujna. Tek tada trebali bi biti poznati svi detalji novih pravila, uključujući način njihove provedbe i provjere dobi korisnika.

0: Je li dovoljno razlikovati č od č ili ije od je kako bi se danas smatrali pismenima? Ili je potrebno i nešto više?
1: Što je to medijska pismenost?
2: Zabrana može biti okvir, ali ne može odvojiti dijete za digitalni svijet. Naziv je reakcije koju prenosimo. Europska unija sprema do sad jedan od najodlučnijih zahvata u način na koji djeca i mladi pristupaju društvenim mrežama i drugim digitalnim platformama. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predstavila je dakle prijedlog prema kojem djeca mlađa od 13 godina ne bi mogla imati račune na društvenim mrežama, dok bi mladima od 13 do 15 godina bio omogućen samo ograničen pristup uz roditeljski ili skrbnički nadzor. Riječ je za sad o prijedlogu koji tek treba proći europski zakonodavni postupak, ali najava jasno pokazuje smjer u kojem Europska komisija želi razvijati zaštitu djece u digitalnom prostoru. Prema dosad objavljenim informacijama, nova pravila trebala bi obuhvatiti i strože zahtjeve prema platformama kada je riječ o provjeri dobi, dizajnu usluga i zaštiti maloljetnika. Posebno je važno da se ovom temom napokon ne bavimo samo kroz pitanje koliko vremena dijete provodi pred ekranom, nego i kroz pitanje kako su same platforme dizajnirane. Godinama govorimo roditeljima da postavljaju granice, razgovaraju s djecom i nadziru njihovo korištenje interneta. Sve to potrebno, ali nije dovoljno ako s druge strane imamo platforme koje su vrlo sofisticirano dizajnirane upravo tako da korisnika što dulje zadrže pred ekranom. Dijete i roditelj ne mogu same biti protuteža algoritmima iza kojih stoje najveće tehnološke kompanije na svijetu. Zato je dobro da Europska unija jasno govori i o odgovornosti platformi. Ističe Tomislav Ramljak, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, u sklopu kojeg djeluje Centar za sigurni internet. Europska komisija već je ove godine intenzivirala aktivnosti na području zaštite maloljetnika. Posebni stručni panel za sigurnost djece na internetu u srpnju je objavio preporuke za snažniji europski pristup zaštiti djece, uključujući pitanje zajedničkih dobnih granica, sigurnih dizajna platformi i digitalne pismenosti. Komisija je također razvila europsko rješenje za provjeru dobi koje bi korisniku trebalo omogućiti dokazivanje dobne skupine bez nepotrebnog otkrivanja identiteta. Ako dijete do 13. godine samo udaljimo od određene platforme, a ne naučimo ga kako prepoznati manipulaciju, nasilje, prijevaru, seksualno iznuđivanje ili neprimjeren kontakt, problem nismo riješili. Samo smo ga pomaknuli nekoliko godina. Dijete će prije ili poslije ući u digitalni prostor i tada mora imati znanje, povjerenje u odrasle i razvijene mehanizme zaštite, naglašava Ramljak. Jedno od najvećih otvorenih pitanja bit će način provjere dobi korisnika. Sustav mora biti dovoljno učinkovit da djeca ne mogu jednostavno zaobići postavljene granice, ali istodobno mora štititi privatnost svih korisnika. Europska komisija već radi na sustavima koji bi trebali omogućiti dokazivanje dobi bez otkrivanja nepotrebnih osobnih podataka. Najgori scenarij bio bi da dijete ima problem online, a šuti jer se boji priznati da je zaobišlo zabranu i opće bilo na platformi. Zato uz svaku zabranu mora ići vrlo jasna poruka djeci. Ako ti se nešto dogodi, nisi izgubio pravo tražiti pomoć. Sigurnost djeteta uvijek mora biti ispred kazne zbog prekršenog obiteljskog pravila, kaže Ramljak. Europska regulativa mora djelovati paralelno na nekoliko razina, ograničiti štetne i ovisničke elemente dizajna platformi, osigurati stvarnu odgovornost tehnoloških kompanija, razvijati učinkovitu i privatnost prilagođenu provjeru dobi, te istodobno sustavno obrazovati djecu, roditelje i stručnjake koji s djecom rade. Roditeljima će sigurno biti lakše postaviti granicu ako ona više nije samo njihova individualna odluka, nego postoji jasna društvena norma. ali ni jedan zakon neće zabijeniti razgovor između roditelja i djece. Cilj nije stvoriti generaciju djece koja se ne zna koristiti internetom, nego generaciju koja ga zna koristiti sigurno, odgovorno i kritički, zaključuje Ramljak. Centar za sigurni internet nastavit će pratiti razvoj europskog prijedloga i njegovu eventualnu primjenu u Hrvatskoj, uz naglasak na rješenja koja istodobno štite djecu, čuvaju njihovu privatnost i zahtijevaju konkretnu odgovornost tehnoloških kompanija. Za sva pitanja vezana uz sigurnost djece i mladih na internetu, neprimjerene sadržaje, online nasilje ili druge poteškoće, djeca, mladi, roditelji i stručnjaci mogu se obratiti Centru za sigurni internet putem besplatne i anonimne help linije 0800 606 606.

0: Je li dovoljno razlikovati č od ć ili ije od je kako bi se danas smatrali pismenima? Ili je potrebno i nešto više?
1: Što je to medijska pismenost?
2: A u današnjoj medijskoj pismenosti još nešto. Iz nagodbe od 17 milijardi dolara, što metini dokumenti govore o djeci na Instagramu. Nagodbu koju je Meta postigla s Američkim saveznim državama prohujala je medijama zbog iznosa zbog novih ograničenja za tinejdžere. Pravu težinu slučaja, međutim, ne otkrivaju uvjeti nagodbe, nego dokumenti zbog kojih je do nje uopće došlo. Riječ je o tužbi koju u listopadu 2023. pokrenula koalicija od 33 državna odvjetnika. Središnja optužba nije da je Meta predvidjela da njezine platforme koriste maloljetnici, nego da ih je pomno pratila. U tužbi stoji da je unutar tvrtke spoznaja o milijunima korisnika Instagrama mlađih od 13 godina bila javna tajna koja se rutinski dokumentira, temeljito analizira i potvrđuje, a onda ljubomorno čuva od javnosti. Interni izvještaj iz 2015. procijenio je da je na Instagramu bilo oko 4 milijuna djece te dobi, otprilike 30% sve američke djece između 10 i 12 godina. Prema tužbi, Meta je zaprimila više od milijuna prijava maloljetnih korisnika, uglasila tek djelić računa i nastavila prikupljati njihove podatke, čime je kršila savezni zakon o zaštiti privatnosti djece na internetu, koji za mlađe od 13 godina traži provjerljiv pristanak roditelja. Neredigirana verzija tužbe iznijela je nalaze koje Meta godinama javno demantirala, a interno bilježila. Koliko je ozbiljna Meta pristupala problemima koje sama prouzračila i popravcima koji su trebali uslijediti, dobro ilustrira jedan podatak iznesen na suđenju. Kada je Instagram uveo neobaveznu opciju koja je tinejdžere nakon duljeg scrollanja potiče na pauzu, uključilo ju je prema svjedočenju bivšeg zaposlenika tek 0,165% njih. Isti je zaposlenik posvjedočio da mu je na upozorenje o niskoj prihvaćenosti i sigurnosti alata rečeno neka se ne brine jer tim dijelom i postoji kako bi tvrtku zaštitio od nadolazećih tužbi. Iako su ograničenja za tinejdžere najavljena kao trajan iskorak, dio ih ima ugrađeni rok. Dvosatno dnevno ograničenje, noćna zabrana obavijesti ostaju na snazi 5 godina, a produljuje se na 10, te kako TikTok i YouTube prihvate ista pravila. Uz to Meta poručuje da bi svoje granice pooštrila s 2 sata na sat vremena po aplikaciji, te sa 6 na 9 noćnih sati, ali opet samo ako je konkurencija slijedi. Nagodba ipak donosi alate koji nadilaze pojedinačne postavke. Provedbu će nadzirati neovisni revizor sa širokim pristupom podacima. Metu obvezuje sudski nalog protiv daljnjih lažnih ili obmanjujućih izjava o vlastitim sigurnosnim značajkama, a predviđeno je osnivanje neovisne istraživačke zaklade s kojom će tvrtka uz pristanak korisnika dijeliti podatke. Koliko će stvarne slobode ti istraživači imati, eto to tek treba vidjeti. Toliko za današnju medijsku pismenost.
0: Ako rukopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju, o čemu govori medijska pismenost?
1: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?

0: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
1: Optika Đakovo slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đakovo, optika moga grada.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
3: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru, kroz nju moja dika proći će.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 13 sati, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Osječko-baranjska županija prepoznala je izvrsnost učenika i njihovih mentora, te ih je jučer po četvrti put nagradila za uspjehe ostvarene u školskoj godini 2025. i 2026. Ukupno je nagrađeno 525 učenika i 65 mentora koji su ostvarili iznimne rezultate u odgojno-obrazovnom radu, natjecanjima i smotrama. Ukupno je za nagrade ove godine osigurano 122.650 eura, a čestitku im je uputila i županica Nataša Tramišak.
2: Zaista za rad i trud, zalaganje i postizanje izvrsnih rezultata na natjecanjima, u općem uspjehu za prošlu školsku godinu, oni su zaslužili danas dobiti ove nagrade. Mi se ponosimo evo svim njihovim postignućima, želim da im ovo bude posebna motivacija da nastave jednako marljivo truditi se, raditi, učiti, stjecati nova znanja i nove vještine. Jer oni su zaista generacija na koju računamo u budućnosti, koja će ovdje ostati, stvarati i graditi našu Osječko-baranjsku županiju.
1: Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Darija Paloš objasnila je kako postoje 4 kategorije na temelju kojih se nagrađuju učenici.
3: U prvoj kategoriji je izvrsno, znači kroz opći uspjeh, učenici koji su prošli osnovnu školu sa 5.0 općim uspjehom, a s obzirom da je srednja škola malo i teža, tu je opći uspjeh od 4.7 do 5.0. Prijašnjih godina smo za tu namjenu izdvajali 200 eura po učeniku, ove godine je to duplo veći iznos, znači 400 eura. Druga kategorija su nam djeca koja se natječu i koje postižu sjajne rezultate, znači zlatne, srebrne ili brončane medalje na državnim smotrama i na državnim natjecima. To ujedno i druga i treća kategorija razdvojena, ali ih zajedno novčano dodjeljujemo u smislu da ti učenici dobivaju za prvo mjesto 300 eura, za drugo 200, za treće 100 i bivaju nagrađeni isto kao i njihovi mentori i tu se isto iznos duplo poveća u odnosu na prethodnu godinu. I imamo kategorije učenika do 15, ako bude u timu, tu nam je primjerice najveći iznos 1000 eura i oni to dijele između sebe, a ako je preko 15 natjecatelja, onda je čak iznos može biti 1500 eura. I ona posljednja, ali ne manje vrijedna, nego bi rekla zapravo, evo, meni osobno i najdraža kategorija je za djecu sa poteškoćama u razvoju. Oni na kraju svog obrazovanja, kod njih konkretno njihovi učitelji, mentori koji prate njihov rad, kada zapaze određene rezultate, oni ih predlože i ta djeca su isto prijašnjih godina dobivali 200 eura, sada dobivaju 400 eura.
1: Od 16. do 22. rujna ove godine u organizaciji Europske mreže prometne policije Roadpol održavaju se Dani sigurnosti u prometu. Projekt se provodi u suradnji s Europskom komisijom paralelno s Europskim tjednom mobilnosti, a ove godine tema su pješaci kao najranjivija skupina u cestovnom prometu. Fokusirajući se na pješake, ovogodišnja kampanja ima za cilj podići svijest javnosti, potaknuti promjenu ponašanja sudionika u prometu i poticati trajni razvoj u načinu projektiranja cestovne infrastrukture s fokusom na sigurnost pješaka. Nadovezujući se na uspjeh prethodnih kampanja, ovogodišnja tema ističe hitnu potrebu za poboljšanjem sigurnosti pješaka u sve složenijim i prometnijim urbanim okruženjima. Prema podacima EU o sigurnosti na cestama za 2025. godinu, pješaci su predstavljali 18% svih smrtno stradalih osoba u prometu na cestama. Sve policijske uprave na području Republike Hrvatske će tijekom trajanja projekta, a posebno 17. rujna, pojačati preventivno-represivne aktivnosti s ciljem suzbijanja najtežih prometnih prekršaja uz korištenje maksimalnog broja policijskih službenika i tehnike. Predstavnici Mosta poručili su jučer iz Našica kako se protive planiranom spaljivanju otpada dovezenog iz Gospića u našičkoj cementari Nekse. Upozorili su na moguće posljedice za zdravlje ljudi i okoliš, te pozvali slavonske zastupnike vladajuće većine, posebno potpredsjednika vlade Ivana Anušića, da spriječe dovoz otpada u Slavoniju. Slavonija ne želi tuđi otpad. Sav otpad koji vlada namjerava poslati u Slavoniju i Istru treba vratiti onamo odakle je došao u Hrvatsku. To je jedino prihvatljivo rješenje, poručuju iz Mosta uz poziv svim saborskim zastupnicima koji su mandate osvojili u 4. i 5. izbornoj jedinici, a danas čine dio vladajuće većine, da se jasno zauzmu za interese kraja iz kojeg dolaze. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo organizira drugi vatrogasni vikend koji počinje sutra u 20 sati u dvorištu DVD-a memorijalnim koncertom za tragično preminulog člana društva Ivana Pavića. U subotu je na programu Čobanijada i animacijski program za djecu, a u večernjim satima je koncert grupe Vatrogasci u dvorištu DVD-a Đakovo. U nedjelju 20. rujna održat će se prvi kup grada Đakova za vatrogasnu mladež i podmladak na stadionu NK Croatia Đakovo u gradskom naselju Sjever. Osim dostojnog obilježavanja, stradanja člana društva i obljetnice oslobađanja vojnih objekata u gradu, cilj ove manifestacije je, kako ističe zapovjednik Ivan Klemen, i promocija dobrovoljnog vatrogastva i vraćanje društvenog života u prostore dobrovoljnih vatrogasnih društava, kako je to bilo i nekada.
4: Cilj nam je vratiti društveni život u prostor našeg dobrovoljnog vatrogasnog društva, jer dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo već više od stoljeća i pol je pokretač društvenog života i grada i različitih manifestacija, pa smo htjeli evo prikazati da smo i dalje tu, ne samo kad nešto gori, ne samo kad ste u potrebi, nego evo i za jedan vid kulture, pa malo zabave i onda vatrogasnog natjecanja. Još jednom pozivam sve naše sugrađane da u petak dođu poslušati što su naši puhači radili. Nakon toga bit će i koncert Food Fightersa iz Slavonskog Broda. U subotu ćemo zamirisati grad kotlićima čobanca. Dođite, probajte, čak i ako nemate ekipu za kuhanje, vatrogasci kuhaju jedan zajednički kotao čobanca iz kojeg će svi moći probati. Na večer već imamo drugi tradicionalni koncert grupe Vatrogasci. Dođite, nasmijte se, zabavite se, popijte nešto i onda u nedjelju svi zajedno idemo na vatrogasno natjecanje za pomladak i mladež na stadionu NK Croatia Đakova u našem naselju Sjever.
1: Tradicija vatrogastva na ovim prostorima je duga, a o tome svjedoči i aktualni broj članova društva danas, ističe zapovjednik Klemen.
4: Kako tradicija je tako duga, tako i članstvo brojno i veliko. Unatoč svim izazovima modernog doba, mi brojimo više od 200 članova i dalje. Imamo preko 40 operativnih vatrogasaca, to su oni vatrogasci koji aktivno sudjeluju u intervencijama. Imamo gotovo 40 u pričuvi i više od 100 mladih vatrogasaca, to su vatrogasci mlađi od 18 koji su u različitim natjecateljskim ekipama. Osim toga imamo 30 glazbenika u puhačkom orkestru i imamo isto tako nekoliko polaznika glazbene škole koja je interna glazbena škola našeg puhačkog orkestra i koja je specifična po tome što je besplatna i osim što je besplatna kod nas dobijete i instrument na kojem učite glazbu i sviranje.
1: Zapovjednik DVD-a ističe da đakovački vatrogasci imaju primjerene uvjete, tehniku i opremu.
4: Pa mislim da su uvjeti vrlo dobri i zadovoljavajući, opremljenost tehnikom izvrsna. Što se tiče same zgrade, u njoj smo od 82. godine, prije nekoliko godina zgrada je prošla temeljitu rekonstrukciju, energetsku obnovu i jako smo zadovoljni načinom na koji je to obavljeno. Sad ona ima jedan novi vizual, ali je puno energetski učinkovitija, smanjila su nam se režije samim tim, a i zanovio se i namještaj kompletno unutra, tako da naši vatrogasci funkcioniraju u vrlo dobrim i materijalnim i tehničkim uvjetima, a što se tiče opremljenosti osobnom zaštitnom opremom, tu nema uopće ove dileme, tu imamo zakonski svu opremu, čak nadstandard i mijenjamo ju svakih 5 godina za sve naše vatrogasce, tako da su u bilo kojem trenutku vrlo sigurni, prije svega svojim znanjem, iskustvom, a onda i onom zadnjom linijom obrane svojom osobnom zaštitnom opremom. Što se tiče intervencija, ova godina nam je u nekakvom prosjeku u posljednje vrijeme, iako zbog suše ove godine nešto je više bilo požara na otvorenom prostoru. Tipično sad već u proljeće nam se pojavljuju intervencije uklanjanja zmija iz dvorišta i različitih kuća, te zmije u potrazi za vodom zalutaju u naša naselja. A što se tiče požara na vozilima, ona su tu u 20-ak svake godine. Isto tako što se tiče objekata, tu se one uvijek vrte između 30 i 40 požara objekata. Nažalost, imamo nešto i prometnih nesreća. Kažem, prošle godine je bilo gotovo 40, ove godine smo blizu 30 već. To su one intervencije koje najmanje volimo raditi, ali evo, netko mora, tako da tu smo i u tim situacijama. A što se tiče sad ovih jesenskih radova, apeliram na sve naše sugrađane da ne spaljuju svoje ostatke granja, ostatke od poljoprivredne proizvodnje, nego da ih uklone na neki drugi način.
1: U sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara, koji je sinoć svečano otvoren u Kulturnom centru u Osijeku, a koji se prvi put održava u Hrvatskoj, u našu je zemlju stiglo oko 170 novinara, fotografa i komunikatora iz 40 zemalja svijeta. Kongres, kojeg organiziraju Društvo agrarnih novinara Hrvatske, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu i Agroklub, uz podršku brojnih partnera, započeo je 13. rujna, a trajaće do utorka 22. rujna. Sudionici će tijekom 10 dana obići različite dijelove Hrvatske i upoznati njenu poljoprivredu, proizvodnju hrane kao i tradiciju.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u drugom dijelu dana porast na oblake sa zapada, na večer uz mogućnost za lokalno malo kiše. Sredinom dana zapuhaće umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura u gradu je 27 stupnjeva. Tlak zraka 1014 hektopaskala, vlaga 47%.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
5: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.
1: Radi u najboljim godinama i dalje uz vas. Pjesma koju slušamo za početak našega druženja je Sati, izvodi Parni Valjak.

0: Pogrebne obavijesti.
1: U pogrebnim obavijestima danas samo informacija da na gradskom i prigradskim grobljima danas nije bilo pogreba.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Čurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
6: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Žuta za radost.
1: Plava za sigurnost.
0: Narančasta za postojanost.
2: Ljubičasta za kreativnost.
0: Zelena za nadu.
1: Crna za odanost.
0: Bijela za čistoću.
2: Crvena za ljubav.
0: Obojite dan bojama Radio Đakova. Život škole. Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti, talentirani učenici, lektira.
3: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, na početku još jedne emisije Život škole.
4: Ne znamo baš puno zato što smo četvrta godina, ali znamo da se promijenio naziv, da više nije web dizajn nego nekako drugačije i da su predmeti neki malo poduplani, neki su onak izbrisani totalno, nešto što smo mi učili oni možda sad više ne uče, ali svakako ako su oni misli da je to bolje za uvesti u modularnu nastavu, da će sad djeca možda lakše i bolje učiti tako.
5: Pa znam da sada idu po predmetima i onda da se više ne vraćaju na te predmete kada ih završe.
6: Ja znam samo da uče na drugačiji način i da mislim da će njih malo bolje pripremiti za tržište rada nego nas.
3: Ovim razmišljanjima učenika Ekonomske škole Braća Radića o modularnoj nastavi uvodimo vas u temu današnje emisije u kojoj ćemo pokušati doznati kakva su prva iskustva nakon primjene modularne nastave u strukovnim školama.
0: Život škole.
3: U uvodnom dijelu poslušajmo razmišljanja učenika Ekonomske škole o tome koliko su pripremljeni za tržište rada, što je bio cilj reforme strukovnog obrazovanja.
6: Pa mislim da smo prosječno naučili, ne znam baš da smo skroz spremni za tržište rada i smatram da smo možda trebali imati više nekakve prakse.
5: Pa imat ćemo još malo određeni učenici praksu u Njemačkoj pa ćemo vidjeti kako će nam biti i kako ćemo nastaviti.
4: Da, ja smatram da su neki od nas spremni za tržište rada, ali neki zasigurno i da ne, ovisi koliko se trudimo svakako u školi. A slažem se toga što se tiče prakse, da smo možda trebali imati više i više predmeta možda kojih se više tiče za sami dizajn nego za programiranje, ali to ovisi opet u kojem smjeru želimo ići nakon srednje škole.
7: Jeste li spremni za tržište rada?
5: Pa ne znam, još bih htio, kad nismo imali baš praksu, ne znam kako će nam biti, tako da smatram da će ovo u Njemačkoj biti dobro za nas, da vidimo gdje stojimo i kako će nam biti u budućnosti.
6: Pa ja smatram za sebe da nisam jer se ne vidim u tom smjeru nego neki drugi fakultet koji nije vezan za struku.
7: Što?
6: Pa totalno nešto drugo, nepovezano sa programiranjem ili bilo čim što mi učimo, na primjer geografiju ili tako nešto bi studirao.
5: Za 5 godina, ne znam, hoću biti još uvijek u faksu. Ako ne, onda ću vjerovatno, neću ići točno za web dizajn, više ću ići nešto za programiranje.
4: Da, ja isto ne znam, ako budem na faksu, onda na faksu, ako ne, onda sigurno uz neki posao i nadam se da će to biti posao koji volim.
7: Što
4: biste
7: djeljali?
4: Pa iskreno ništa kao sad da mi pada na pamet zato što sam zadovoljna sa svime. Kažem, ne znamo sad kakva je ta modularna nastava, možda njima bolje, ali za sad kao sa svojim znanjem i sa nastavnicima sam zadovoljna.
5: Pa možda ima par predmeta koji su nepotrebni, što nam možda ni neće uopće trebati. Možda glazbeni. Ne znam što smo još imali. Dobro, likovni možda.
7: šta bi promijenila da možeš?
6: Pa ja bi iskreno promijenila cijeli školski sustav kod nas u Hrvatskoj, zato što smatram da se kod nas uče neke preopćenite stvari koje su realno nepotrebne i na primjer to u drugim državama uopće ne uče i koje nam nikad ono neće trebati. Ako smo mi već upisali strukovnu školu, danas se više usmeri u našu struku nego općenito neke predmete.
3: Što je donijela modularna nastava i kakva su prva iskustva nakon njezine primjene u srednjoj strukovnoj školi Antuna Horvata, približit će nam Sanja Hajduković, voditeljica praktične nastave, odnosno učenja temeljenog na radu.
8: Pa evo sad sve ovisi o tome koga pitate. Ja moram govoriti u svoje osobno ime i u ime nastavnika i učenika s kojima sam komunicirala tijekom ove godine. Po mome osobnom mišljenju mogu sigurno reći da su više pozitivna, odnosno u većem postotku pozitivna iskustva nego negativna. Sve ono što sam pri uvođenju jako često isticala u nekakvim javnim nastupima pa i u nekakvim osobnim nastupima, to i sada još uvijek govorim. Dakle, mi smo prije radili po starim programima koji su zastarjeli, a znamo kako tehnologija napreduje. Ovi programi su što se tiče samog povezivanja učenika, odnosno i njihovog plasiranja na samo tržište rada, znači povezano škole i tržište rada je puno veća, znači bolji su programi. Druga stvar, ono što je meni osobno jako dobro u modularnoj nastavi, to je uzročno-posljedična veza povezivanja samih modula koji se izmjenjuju na jedan normalan način, odnosno onako kako i treba vezano uz specifičnost svakog zanimanja. Do sad smo imali i bili smo usredotočeni na nastavne predmete koji su kretali od 1.9. i do 15.6. su svi paralelno išli, a sada je to ipak malo drugačije. Druga stvar, ono što sam primijetila kod učenika je veća motivacija učenika i mi smo ono što se stalno ističe, a to možete čuti i po medijima, to je da smo svi usredotočeni na ishode učenja. Što su ishodi učenja? Ishodi učenja su ono nešto što je krajnji cilj svakom nastavniku, odnosno i mentoru, da li se radi ovisno o samoj strukovnoj školi ili o realizaciji učenja temeljenog radu izvan škole, a to je usvojenost određenih vještina i kompetencija koje učenik dobiva, jer što je nama rezultat? Nama rezultat treba biti i nama je glavni cilj da naš učenik jednog dana kada izađe iz naše škole stekne određene vještine, u stvari on treba biti, i mi se trudimo realizirati, treba biti odgovor na suvremene potrebe tržišta rada. Znači i škole na samo da bude vrlo konkurentan na tržištu rada.
3: Što se nakon prve godine primjene modularne nastave pokazalo kao najveći problem?
8: Dakle, opet kažem, ovisi koga to pitate. Iz moje perspektive, ono prvo što dolazi kod nas, ne znam koliko javnost šira zna, ali mi smo škola koja imamo 31 razredne odjele. Obrazujemo učenike u 6 odgojno-obrazovnih sektora i to vam je jako puno, preko 20 zanimanja. I što je tu teško? Teško je recimo materijalni uvjeti, odnosno sam raspored. Mi smo, usudim se reći, škola koja se jako trudimo, pa i s pomoć, ja ovdje sigurno tvrdim da je naš ravnatelj vizionar koji tu ovako jako dobro osluškuje potrebe iz svih obrazovnih sektora, i mi smo, trudimo se sve bolje i sve više u skladu sa tehnološkim dostignućima opremiti naše praktikume, pa tako, ne znam, evo i prošle godine smo imali našu Trnavu, naše vinograde, otvorili smo nedavno i dobili smo dozvolu za automehaničarski praktikum gore u Satničkoj ulici. Materijalni uvjeti, znači stalno trebamo težiti tome da što bolje opremimo materijalno naše praktikume, specijalizirane radionice. Isto tako nešto, raspored sam potaknula. Jako je teško uskladiti raspored, dakle nemamo više onih nastavnih predmeta koje pratimo tijekom cijele godine, nego satničarka, moram reći našu satničaricu i pohvaliti, ima jako puno posla da bi uskladila to izmjenjivanje samih modula. Druga stvar, ono što ja primjećujem, možda se neće baš svima to svidjeti, ali Od kad je krenula modularna nastava, ja sigurno tvrdim da se svi mi, pa prvo mislim na nastavnike, trebamo promijeniti. Zašto? Moramo sagledati način kako smo do sada, dok nije nastala modularna nastava, kako smo djelovali prema učenicima i možda odbaciti nekakve stare nastavne metode koje, znate, ono, kad sretnete svog profesora pa koji sjedite za, e, tako je on nekad radio, pa smo i mi možda preuzeli. Dakle, današnja djeca su u svakom slučaju drugačija i svjesni smo promjena i vremena u kojem živimo, prioriteta od načina odgoja, pa evo i načina postupanja samih nas prosvjetnih djelatnika. I sigurno tvrdim da ni način poučavanja ne može biti isti koji je bio prije par godina. Ova modularna nastava to donosi i ovdje to sigurno tvrdim isplivava na površinu. Dakle, današnja djeca jako puno usvajaju putem društvenih mreža online i žive nekakav virtualni život i mi se tome trebamo prilagoditi, a ne traži da to bude obrnuto, pa još uvijek sad zadržati nekakve nastavne metode koje nisu primjerene današnjem odrastanju mladih generacija.
3: Voditeljica praktične nastave učenja temeljenog na radu u strukovnoj školi Antuna Horvata ističe da se već duže vrijeme vodi računa o promociji obrtničkih zanimanja.
8: Mi smo ove 25. 26. školske godine ovaj puta i u suradnji sa Udruženjem obrtnika, gdje smo na promociju zanimanja koju inače radimo po školama potrudili se onoliko koliko je u našoj moći da upoznamo roditelje sa promjenama. Dakle, gdje je to došlo do promjena? Spominjemo stalno promjene. Jedna od promjena da ta zanimanja više nisu ostala ista. Zašto? Došlo je do okrupnjavanja. Pa recimo, samo konkretno za širu javnost, do sad smo imali uvijek automehaničari. I ako pitate nekoga, znati će da oni koji rade sa automobilima, popravljaju automobile, su automehaničari. No, sada je došlo do promjene i jedno novo zanimanje u sektoru strojarstva, to je automehatroničar. Zašto? Pa svjesni smo toga da danas kad dovedete svoj osobni automobil kod majstora, što će on prvo napraviti? Dakle, on će prvo ga mora spojiti, ja sad govorim opet kao laik, znači spojit će ga na nekakvu dijagnozu i nema više kao što je nekad bilo i u tom smislu je došlo do promjene samih naziva. Mi smo se potrudili na promociji koje smo obavljali po školama u našoj bližoj i daljoj okolici Đakovačkoj prema učenicima koji pretendiraju na upis u naše škole, zajedno u suradnji, ponavljam se opet, sa Udruženjem obrtnika, gdje smo promovirali ne samo zanimanja, način nove nastave, kako će sve to funkcionirati, tako da evo, mi smo bili relativno dobro zadovoljni samim upisom.
3: Nakon glazbenog predaha vraćamo se sugovornici i temi današnje emisije.

0: od škole. U današnjoj emisiji, a nakon prve godine primjene, govorimo o iskustvima modularne nastave, a sugovornica nam je Sanja Hajduković, voditeljica praktične nastave učenja temeljenog na radu u srednjoj strukovnoj školi Antuna Horvata.
1: Mi smo relativno kratko, ako se osvrćemo samo na reformu strukovnog školstva, koja, opet ponavljam, je bila nužna, više nego nužna, godina dana možda nije dovoljno vremena, ni dovoljan osvrt nakon jedne generacije. Dakle, mi sad imamo završene prvi razred po modularnoj nastavi. Možda nije još vrijeme da donosimo nekakve osvrte koji će biti sigurni 100%, ali ono što primjećujem kod učenika kad pričamo, kod njih nema otpora, nema za njih nekakvu puno nekakvih promjena koje bi trebale ostaviti nekakve posljedice ili reći zašto nekakav sustav valja ili ne valja, da li je dobar ili prihvatljiv. Meni se čini da je u svakom slučaju nekakav pozitivan osvrt bio, a kažem i upisi sami, ako se ne valja, da li je dobar ili prihvatljiv. Meni se čini da je u svakom slučaju nekakav pozitivan osvrt

0: veći je odabir roditelja i mislim da je to i roditelja samih, zašto govorim roditelja. Znate, treba se promijeniti i filozofija, ja uvijek kažem i nas roditelja, pri odabiru djetetove škole, odnosno budućeg zanimanja, onda ono, znate kako je to bilo nekada, pa roditelji obično znaju komentirati kao ideš u školu, odaberi nešto gdje nećeš morati raditi, dakle totalno negativan stav, ali sada vidimo, znate ja evo nešto mogu reći pa malo i nasmijati širu javnost, kad sam išla u promociju zanimanja i onda obično kako krećem sa pričom, kako sam nedavno renovirala stan, pošto živim u stanu i trebam pronaći keramičara. Pronaći keramičara, vodoinstalatera, soboslikara je bila, sigurno tvrdim, nemoguća misija. I onda krene priča u tom nekakvom smjeru i stvarno vidimo da su oni traženi, cijenjeni, a ne možemo reći da ni materijalna nekakva komponenta nije ništa manje važna u svemu tome.
1: I sami roditelji nastoje usmjeriti dijete da se što prije osamostali.
0: Ono što čujem od samih roditelja, opet su, ponavljam, poprilično pozitivne informacije, pozitivne povratne informacije, sve ono što možda nije pozitivno, ali to nema veze uz nekakve promjene i sadašnju situaciju u školstvu, odnosno u samu modularnu nastavu, ali ponavljam, cilj svima nama je da naši učenici izađu iz ove škole obučeni, da steknu određene vještine i kompetencije kako bi normalno u istom trenutku odgovorili na potrebe tržišta rada, a znamo da se, s obzirom da se tehnologija mijenja, i svjesni smo svi, bez obzira u kojem smo stadiju života, da je neminovno da želimo da to dijete pronađe svoje mjesto i da može se zaposliti, znači da bude dostupan svima onima koji traže određeni profil zanimanja.
1: U učenju temeljenog na radu važnu ulogu osim klasične nastave ima i praksa, ističe voditeljica praktične nastave u strukovnoj školi Antuna Horvata.
0: U svakom trenutku kad me pitate, ja mogu tvrditi da mi kao škola, strukovna škola, ostvarujemo i realiziramo jako dobru suradnju sa postojećom situacijom. Znate, ono što je neminovno i mislim da je to svima jasno, da se sama situacija u obrtništvu, odnosno u maloj privredi pa i u poduzetništvu i u državi, odražava i na situaciju kod nas. Ali ono na što mi i ja kao voditelj praktične nastave uvijek apeliram, to je jako dobra komunikacija sa postojećim majstorima. Zatim realiziramo i idemo u promociju zanimanja u tom smislu da ljude potičemo, da im govorimo kako je, jel? Dakle, pozitivne nekakve strane strukovnog školstva, jako dobra suradnja sa udruženjem obrtnika. I ne mali slučaj, evo i pričali smo prije emisije da vam preporučim nekoga, to je jedan naš učenik. Radnja koju sam vam preporučila je jedan naš učenik, znači i to je nekakva dobra promocija u tom smislu da naši bivši učenici idu k tome da postaju majstori, jako dobri majstori svoga zanata i oni primaju isto tako učenike. Znači dolaze iz ovog određenog miljeja i nama su jako dobro tlo i jako dobra suradnja da bi oni primali učenike. Što se tiče same modularne, to je nešto novo i usudim se reći treba će određeni broj godina, ako ne, znači određeno vrijeme da i sami majstori uoče nekakvu pozitivnu stranu, a normalno da iza svega toga stoji onda nekakvo stručno usavršavanje, želja, poticaj. A ako smijem reći, isto tako smatram da bi država trebala malo više poticati naše suradnike, u tom smislu majstore. Zašto? Pa uvijek je ta materijalna komponenta, znači razmisliti o tome kako potaknuti i po naše obrtnike, majstore s kojima mi surađujemo i sve ostale, da bi bili motivirani primati učenike i ostvarivati suradnju u tom smislu.

Život škole.

0: S obzirom na to da promjene često izazivaju otpor, zanimalo nas je li zaživjelo takvo ozračje, posebno među nastavnicima, koje pogoduje učenju temeljenom na radu, odnosno modularnoj nastavi.
1: Opet se vraćam na nekakvi vremenski period. Dakle, mislim sigurno da godina dana nije još relevantna za donositi nekakve mišljenja koja idu u tom smislu. Moje osobno mišljenje je da moje kolege su to dosta dobro prihvatili. Svake promjene nisu baš uvijek dobro došle, pa onda recimo, znate, kad naviknete raditi po nekakvim standardnim, uobičajenim metodama, planovima i programima, normalno da nije jednostavno. Imate kolega kad ih sretnem, pa onda drže se za glavu, kažu, imaju, ne znam, 7 novih modula. Ima tu dosta nekakve administracije, papirologije i ma što drugi mislili, kakvu percepciju imali o nama, jako je teško razraditi u tom smislu. Svi smo mi stručni i kompetentni, ali kad znate, imate, ne znam, sad ima kolega, sad krećemo u drugu godinu, pa imaju do 10, recimo, ne znam, jednoga sam srela kolegu, pa kažem, mislim da je rekao ima 8 novih modula. Nije jednostavno. Sve ono što smo mi do sada radili, ja uvijek kažem, dosadašnji rad svima nama daje određene kompetencije da bi uveli nekakve promjene. Sama, kako mi to volimo reći, atmosfera u zbornici za sada, što se mene tiče, je vrlo zadovoljavajuća. Ono sve što nailazimo na probleme, mislim da treba raditi na tome, na nekakvoj dobroj komunikaciji nas kolega, na osluškivanju što i kako bi trebali napraviti. U svakom slučaju da tu imamo i pomoć u smislu sugestija, naputaka naših viših instanci. Pa nekako u tom pogledu ja stvarno sam optimista i ne mogu iznositi nekakve negativne ili nekakve pesimistične kritike za buduće vrijeme.
0: Promjene u strukovnom obrazovanju bile su nužne, zaključuje naša sugovornica Sanja Hajduković, voditeljica praktične nastave učenja temeljena na radu u Srednjoj strukovnoj školi Antuna Horvata, rezimirajući da obrazovanje mora pratiti potrebe tržišta rada.
1: Ono što je broj jedan po mom mišljenju je zastarjelost planova i programa. Morali smo ići definitivno u promjene. Ono što je bilo definitivno da moramo osluškivati same potrebe i samo tržište. Što se traži na tržištu rada, koja su to nova tehnološka dostignuća. Sukladno tome, znate, kad netko kaže, ne znam, sve to što se dešava u modularnoj nastavi, kad počne kritizirati, mislim da su to radili timovi pametnih ljudi koji nisu napravili ništa loše. Ono što stoji za kraj, ja se usudim reći da uvijek su planovi i programi dobro osmišljeni, dobro napisani, ali primjena i ono kako ćemo se mi svi snaći u svemu tome, mislim da je nekakav problem. Pa za početak i za sam kraj ja bih uvijek rekla, pa i sad kažem, ajmo razmisliti kako da sve to implementiramo, ako razmislimo o svojim dosadašnjim iskustvima, o tržištu rada, o djeci koja odrastaju, o potrebama samog tržišta rada. I mislim da ako tu napravimo nekakve promjene, da bi to onda sve trebalo dobro zaživjeti i da će to zaživjeti u tom smislu da ćemo svi biti zadovoljni.
0: A mi smo time došli do kraja današnje emisije Život škole. Do sljedećeg susreta. Lijep pozdrav, poštovani slušatelji.
2: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Život škole. Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti, talentirani učenici, lektira.

0: 14 je sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kreškedmenec, dobar dan. Pred saborskim zastupnicima su izmjene Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Njima se predlaže da nastavnici i znanstvenici u trajnim zvanjima mogu raditi do 67. godine i to na teret državnog proračuna. Resorni ministar Radovan Fuchs.
2: Važno je naglasiti da se predloženim rješenjem ne predviđa automatsko produljenje radnog odnosa, već se predlaže mogućnost njegovog nastavka na zahtjev zaposlenika. I to isključivo ako postoji potreba ustanove za njegovim daljnjim angažmanom, te ako na temelju pojedinačne procjene takvu odluku donese nadležno kolegijalno tijelo, odnosno senat.
0: Oporba nije zadovoljna. SDP-ova Marija Lugarić i Nino Raspudić iz stranke Drito.
3: Umjesto da napravimo cjelovitu i ozbiljnu reformu, dobijamo novu veliku novelu kojom se ponovo popravljaju posljedice lošeg zakona koji je donesen prije 4 godine. Među tim rješenjima, ono što je za nas najspornije je uvođenje asistenta na projektu. Takav asistent može biti zaposlen na određeno vrijeme, ukupno do 10 godina, nema zakonsku pravu obvezu doktorskog studija. Pod istim nazivom asistenta tako se stvaraju dvije kategorije mladih ljudi. Jedni kojima je doktorat sastavni dio znanstvene karijere, a drugi kojima postaje mogućnost ovisna o odluci ustanove.
4: Pa mislim, radimo lakrdiju i od samih sebe i od sustava znanosti. Već kruže sad priče i imena, ko je to ko u siječnju puni 65 godina i ko je najviše lobirao, to jest koja je ta, da se ovo sada pogura. Pa ne možemo mi tu kao zakonodavac biti servis nečije želje da ne ide u penziju, nego da ostane još 2 godine.
0: Majci 3-godišnjeg dječaka koji je teško stradao u požaru stana u Zadru određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Ona je jučer ispitana, tereti je se za povredu djetetovih prava te dovođenja u opasnost života i tijela opće opasnom radnjom ili sredstvom. Dodajmo još da je u 10.47 zabilježen umjeren potres magnitude 3,6 po Richteru s epicentrom 14 km sjeveroistočno od Senja. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 29, Osijek 27, u Rijeci Zagrebu je 17 stupnjeva. Na oblačenje se zapada s mjestimičnom kišom, na istoku i jugu tek navečer. Na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. Unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu jugo, na sjeveru jako, prolazno i bura. Najviša temperatura većinom od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Čujemo se u četvrtak.
1: U četvrtak.
2: Čujemo se u četvrtak.
0: Čujemo, je.
2: Četvrtak.
3: Čujemo se u četvrtak.
2: Tako.
3: Čujemo, čujemo.
4: I evo, dragi naši, stigao je još jedan četvrtak, stiglo je zajedničko druženje u emisiji Čujemo se u četvrtak, koje je pokrovitelj Favori Informatika, a u kojoj ispunjavamo vaše glazbene želje, koje već počinju pristizati putem SMS-a, Vibera, WhatsAppa ili na neki drugi način. Prva poruka je već stigla, do duše upućena je Luki, ali Luke danas nema. To ne znači da nećemo ispuniti vaše želje i da ova emisija neće ići svojim tijekom. Dakle, kaže Luka, molim te, harmonika i gitara, Vlado Bašić, pozdrav od Marije. Dakle, ispunit ćemo ovu glazbenu želju nakon što čujemo poruku našega pokrovitelja.
5: Prodaja informatičke opreme. Favor Informatika.
4: Tako je, Favori Informatika i ovoga četvrtka s nama. Favori Informatika, podsjetimo, bavi se prodajom informatičke opreme, sastavljanjem gotovih konfiguracija prema željama i potrebama kupaca, izradom vlastitih softverskih rješenja za trgovinu, obrt, malo i srednje poduzetništvo, servisiranjem opreme, izradom backupa podataka s tvrdih diskova, umrežavanjem računala te ostalim poslovima vezanim uz informatičko poslovanje. Iz dana u dan prodajni asortiman je sve bogat uz zadržavanje povoljnih cijena. Evo, poruka je naše Favori Informatike. A nakon kratke poruke pokrovitelja poslušajmo i prvi glazbeni broj, prvu glazbenu želju, Vlado Bašić, harmonika i gitara.

0: te. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Evo ga i dalje poznata špica emisije Čujemo se u četvrtak u kojoj ispunjavamo vaše glazbene želje. Primamo ih dakle da broj mobitela 0911 813 296, bilo da ćete poslati SMS ili se javiti putem Vibera ili WhatsAppa. Vaša poruka će stići do nas, a onda i putem etera i do vas i do svih naših slušatelja. Dakle, sljedeća poruka koja nam je pristigla od naše slušateljice je glazbena želja koja se zove Raširena kapija i uz nju evo i hvala. Primamo i dalje vaše glazbene želje, slobodno nam se javite i nastojat ćemo ih sve ispuniti u našoj emisiji četvrtkom. Čujemo se u četvrtak.

Nastavljamo dalje kroz emisiju Čujemo se u četvrtak. Iščitavamo vaše poruke i ispunjavamo vaše glazbene želje. Dobar dan, sljedeća je poruka, kaže, molim vas pjesmu od Jasne Zlokić, Samo se jednom živi. Evo ga, vi zaželjeli, mi ispunjavamo.

Toliko od Jasne Zlokić, toliko u ovoj pjesmi Samo se jednom živi. A mi primamo i dalje vaše SMS, WhatsApp i Viber poruke u emisiji Čujemo se u četvrtak. I onako bezbrižno uz ovaj zvižduk idemo kroz ovo prekrasno poslijepodne. Sljedeća poruka koja je stigla kaže: pozdrav Vesna, može jedna od Škore, izdajnici i heroji. Hvala, u potpisu Ana. Evo ga, gospođa Ana, ići će i vaša pjesma koju ste zaželjeli. Dakle, Miroslav Škoro i izdajnici i heroji u emisiji Čujemo se.

0: Čujemo se u četvrtak.
1: U četvrtak.
2: Čujemo se u četvrtak.
0: Čujemo, je.
2: Četvrtak.
1: Čujemo se u četvrtak.
2: Tako.
1: Čujemo.
3: Na polovici smo sata i našega druženja u emisiji Čujemo se i u četvrtaku, koju ispunjavamo vaše glazbene želje i čitamo vaše poruke koje pristižu na broj mobitela 0911 813296 u svim oblicima. Dakle, kao SMS, Viber ili WhatsApp poruka. Naravno, prati nas i naš pokrovitelj i ovoga četvrtka Favori servis koji se bavi prodajom informatičke opreme, sastavljanjem gotovih konfiguracija prema željama i potrebama kupaca, izradom vlastitih softverskih rješenja za trgovinu, obrt, malo i srednje poduzetništvo, servisiranjem opreme naravno, izradom backup podataka s tvrdih diskova, umrežavanjem računala te ostalim poslovima vezanim uz informatičko poslovanje. Potražite ih svakako na adresi Bana Jelačića 78 u Đakovu, telefon 031 812 811, vaša Favori informatika.
4: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favori informatika.
3: I još jedna SMS poruka glasi: pozdrav vama i mojoj Adeli od Kikija, ako može od Mate Bulića, pjesma Dome, mislim da je to pjesma Domu mom, samo takvu imamo, pa ćemo je sada poslušati.

Uz zvižduk i dalje kroz našu emisiju Čujemo se u četvrtak, evo 14:42, vaše poruke pristižu. Neke su i dalje naslovljene na Luku, ali nema veze, dakle Luke danas nema s nama, tu sam ja i ispunjavam također vaše glazbene želje u emisiji Čujemo se u četvrtak. Uz napomenu, s nama je i Favori Informatika kao pokrovitelj. Pa kaže, pozdrav Luka za moje kćeri Maju Ivanu Balašević i djevojka sa čardaš nogama u potpisu mama Ana.

Idemo dalje kroz emisiju, čujemo se u četvrtak, ispunjavamo vaše glazbene želje i ova emisija je zapravo zamišljena u tom smislu da vi odaberete glazbene brojeve koje želite slušati, ali evo, pošaljete i poneku porukicu koju onako ne možemo baš ignorirati i zaobići, pa je onda i pročitamo. Pa tako nam piše jedan Miki iz Koritne koji ima puno razloga i želi čuti Thompsona pjesmu Ako ne znaš što je bilo, a kaže želja prvom unuku Lovri koji je rođen prije 3 dana, a ujedno i ženi Ori za rođendan. Evo, morali smo i to pročitati, iako rekoh prvenstveno je ova emisija zamišljena za ispunjavanje vaših glazbenih želja.

Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati.

0: Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Da, evo naša tema, čujemo se u četvrtak, idemo prema kraju prvoga sata, iščitavamo i dalje vaše poruke. Ako ih ima i osim ove koju smo sada primili, možete ih slati na broj mobitela 0911813296. Sljedeća poruka, dakle, glasi: pozdrav, molim ako može, Lijepa Mara, Jadranski maestrali u potpisu Blaža.

Još jedan glazbeni broj koji nije s vaše liste glazbenog odabira, već završetak ovoga sata našega druženja, prvoga sata u kojoj smo se družili u emisiji Čujemo se u četvrtak. U 15 sati slušamo vijesti medija servisa, a nakon toga ćemo nastaviti.

0: 11 sati.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškedmenec. Dobar vam dan. U jutarnjim satima izbio je manji požar u KBC-u Sestara Milosrdnica. Kako su izvijestili iz bolnice, tijekom radova na ugradnji nove rashladne komore u skladišnom prostoru mesnice bolničke kuhinje, došlo je do zapaljenja dijela instalacija i zaštitnih obloga u staru rashladnu komoru. Odmah su reagirale nadležne bolničke službe i bolnički vatrogasci, a pozvani su i zagrebački vatrogasci. Iz bolnice kažu da pacijenti ni u jednom trenutku nisu bili neposredno ugroženi, te da će tijekom dana i noći biti organizirano dežurstvo bolničkih vatrogasaca. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković nakon sjednice vlade upitana je kada će prvi kamioni početi odvoziti 650 tona neopasnog otpada iz Gospića.
2: Samo odvoženje sa lokacije još nije započelo, vjerujem da će započeti što prije, bez dakle prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao i pritome ga rade zakonito.
0: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvalo je na razgovore ruskog veleposlanika Aleksandera Nurizadea kako bi mu se iskazalo stajalište u vezi niza sigurnosnih incidenata u državama članicama Europske unije. To uključuje povrede zračnog prostora i teritorijalnih voda, te incidente povezane s dronovima u nekoliko EU zemalja. Rusko veleposlanstvo u Zagrebu navelo je da je Nurizade odlučno negirao optužbe i nazvao ih nedokazanima. Kazao je da se radi o koordiniranoj provokaciji usmjerene prema daljnjem degradiranju odnosa s Rusijom. Hrvatsku stranu ujedno je optužio za povlađivanje kijevskom režimu. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu i Osijeku je 28, Rijeka na 18, u Zagrebu stupanj manje. Na oblačenje se zapada s mjestimičnom kišom, na istoku i jugu tek na večer. Na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu jugo, na sjeveru jako, prolazno i bura. Najviša temperatura većinom od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
3: On živi u ritmu tvoga grada. Radno vrijeme mu je 24 sata dnevno.
4: A nikada nije umoran. I uvijek je uz tebe. Dobri duh Radio Đakova.

0: Pametno izvješće.
1: Vrijeme nam je provjeriti kakvo je stanje na prometnicama. Kod nas u Slavoniji čini se da nema nikakvih problema, poteškoća ni ograničenja, osim naravno tamo gdje su radovi. Međutim, ponegdje u Hrvatskoj i na hrvatskim cestama ima problema zbog kiše i mokrih kolnika. Prema onome što izvještava HAK, kolnici su mokri i skliski u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru, Hrvatskom primorju i Istri. Zbog jakih pljuskova ponegdje se zadržala veća količina vode. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te i danju voze s uključenim kratkim svjetlima. Povremena su naravno usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog toga je potreban dodatan oprez i strpljenje. HAK upozorava i na autobus u kvaru na autocesti A1 kod tunela Krpani u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi po dvije prometne trake u oba smjera uz ograničenje brzine od 80 km/h.

0: Sretan put želim vam Radio Đakovo.
1: Čujemo se u četvrtak.
2: U četvrtak.
3: Čujemo se u četvrtak.
1: Čujemo.
3: Četvrtak.
4: Čujemo se u četvrtak.
3: Tako.
4: Čujemo, čujemo.
5: A isto tako nastavljamo putovati kroz našu emisiju. Čujemo se u četvrtak i u 15 sati i 9 minuta. Ukoliko imate još glazbenih želja i želite ih čuti danas, možete nam slati svoje poruke na dobro poznati broj mobitela 091 1813 296. Dakle, možete birati što vam je jednostavnije i lakše. Je li to SMS, je li to Viber poruka ili WhatsApp, broj je isti. I da kako napomena da je uz nas i danas Favori informatika kao pokrovitelj. Možete ih pronaći na adresi Bana Jelačića 78 u Đakovu, a i nazvati na broj telefona 031 812 811.

0: 2, 3, 4.
1: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
2: Neonske minute.
3: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Optika Đakovo slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đakovo, optika moga grada.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače. Da, ali neka vaše SMS i druge poruke stignu u emisiju. Čujemo se u četvrtak na vrijeme. Mi smo i dalje, dakle, u eteru u toj emisiji. I evo, primili smo još jednu poruku koja je vrlo kratka. Kaže, može li pjesma Ne daj da te slome? Pozdrav iz Budrovaca.

Vi nam naravno ne morate šapnuti, već poslati poruku. Ukoliko želite čuti neku pjesmu, činite to i dalje, jer smo i dalje u emisiji Čujemo se u četvrtak. Pa evo dviju poruka koje su stigle, zajedno ću ih pročitati, onda ćemo čuti pjesme koje su zaželjeli naši slušatelji. Dakle, prva poruka, molila bih pjesmu Lavica od Jelene Rozge, lijep i ugodan dan, želi vam slušateljica iz Čajkovaca. I sljedeća poruka, pozdrav Vesna, može Morska vila i Marijan Ban za moje Ivana Maju, Ivanu Kicu, Ivana Ronalda, Gabriela, Edgara, Kaleba, Emanuela, Simona, Joakima, Leonu i Jošu. Hvala. Sve smo ih nabrojali, evo idu sada glazbeni brojevi.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Održana sjednica vlade, Plenković, od oporbe smo čuli širenje panike i dezinformacija.
0: Blic vijesti.
1: Hubol traži hitni nadzor zbog ozbiljnih sumnji na snimanje pacijenata tijekom operacija u klinici za kardijalnu kirurgiju.
0: Blic vijesti.
1: Kearney, Kanada pozdravlja ambiciju EU-a da postane pridružena članica.
0: Blic vijesti.
1: U Saboru rasprava o prijedlogu da nastavnici i znanstvenici rade do 67. godine. Raspudić, Lakrdija.
0: Blic vijesti.
1: U ruskim napadima na Kijev i Odesu 18 ozlijeđenih.

0: Danas sastanak Vladina znanstvenog savjeta za Gospić, Lakušić, bilo koji problem mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu. Blic vijesti. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, hrana iz gospićkih domaćinstava sigurna za konzumaciju. Blic vijesti. Kako smanjiti ovisnost djece o internetu i društvenim mrežama?
1: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.
2: Čujemo se u četvrtak.
3: U četvrtak.
4: Čujemo se u četvrtak.
2: Čujemo.
4: Četvrtak.
3: Čujemo se u četvrtak.
4: Tako.
3: Čujemo, čujemo.
0: Čujemo se u četvrtak, naravno, mi, vi i Favori informatika kao pokrovitelj. A sada nam je preostalo još nešto malo vremena do kraja današnje emisije, ali još uvijek dovoljno za ispunjavanje vaših glazbenih želja i za vaše poruke koje možete i dalje slati. Još jedna nam je stigla u međuvremenu, kaže: pozdrav iz Budrovaca, može li pjesma Meni trebaš za ljubav od Olivera? Meni trebaš ti, mislimo da je to ta pjesma.

Idemo polako prema kraju današnje emisije, čujemo se u četvrtak, onako jedan lagani zvižduk nas prati, a to je znak da se dobro osjećate, da ste onako veseli, dobro raspoloženi, baš kako priliči ovom poslijepodnevu ovoga četvrtka. A nekako ćemo i završiti u tom tonu. Pjesma koju je poželio netko, ne znamo tko, ali kaže pozdrav, molim pjesmu Živo mi se fučka, Kalember Pejaković Mejaši.

0: I to je to. U brzom i veselom ritmu stižemo do kraja današnje emisije. Čujemo se u četvrtak. Hvala svima koji ste sudjelovali, slali svoje poruke, ispunili smo sve vaše glazbene želje. Uz napomenu da je i ovoga četvrtka uz nas bio pokrovitelj Favori Informatika Đakovo, Bana Jelačića 78, telefon je 031 812 811. Logično, bavi se i prodajom informatičke opreme, sastavljanjem gotovih konfiguracija itd. i naravno servisiranjem.
1: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor Informatika.
2: Čujemo se u četvrtak.
3: Ljuda se može tako smijati.
2: Kako da ne?
3: Čujemo se u četvrtak.
4: U četvrtak.
2: Čujemo.
3: Čujemo se u četvrtak.
5: Čujemo se u četvrtak.
6: Četvrtak.
2: Tako.
3: Čujemo, čujemo.
2: Čujemo se u četvrtak.
4: Čujemo se u četvrtak.
7: Da se dešava četvrtkom, šta je to? Jel to nešto značeno? Recite mi, pričajte vi meni o meni, ja ću vama o vama.
0: Evo, time završavamo današnju emisiju Čujemo se u četvrtak. Čujemo se ponovno idućega četvrtka.

0: o i sa društvenih mreža.
1: I vrijeme je za našu redovitu rubriku OISA društvenih mreža, dakle bavimo se društvenim mrežama. Nakon današnjeg glasanja u Europskom parlamentu o izvješću o utjecaju društvenih mreža na mlade, za koje je kao izvjestiteljica EPP-a bila zadužena zastupnica Sunčana Glavak, Klub zastupnika EPP-a poziva na snažnije zaštitne postavke za maloljetnike, ograničavanje dizajna koji potiče ovisnost te veću odgovornost digitalnih platformi, priopćio je Ured zastupnice u četvrtak. Od djece se ne može očekivati da se sama zaštite od internetskih platformi osmišljenih kako bi privukle i što dulje zadržale njihovu pozornost. Automatska reprodukcija, beskonačno pomicanje sadržaja i stalne obavijesti nisu neutralne funkcije, osmišljene su kako bi korisnika što dulje zadržale na platformi. Kada je riječ o maloljetnicima, sigurnost i privatnost moraju biti ugrađene u proizvod od samog početka, izjavila je zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak. Mjere koje je Europski parlament podržao uključuju isključivanje automatske reprodukcije za maloljetnike, ograničavanje beskonačnog pomicanja i broja obavijesti, mogućnost vraćanja personaliziranog sadržaja na početne postavke te primjenu najviših postavki privatnosti. Poseban naglasak stavljen je i na zaštitu djece od profiliranja te primjenu najviših postavki privatnosti. Poseban naglasak stavljen je i na

0: Europa pritom ne kreće od nule. Klub zastupnika EPP-a smatra kako se postojeća pravila, prije svega akt o digitalnim uslugama, moraju dosljedno provoditi, dok nova pravila trebaju popuniti konkretne praznine, osobito u području dizajna koji potiče ovisnost, zaštite maloljetnika i odgovornosti platformi, bez nepotrebnog udvostručavanja postojećeg zakonodavstva. Cilj je da sigurnost djece ne bude dodatna opcija koju korisnik mora sam uključiti, nego početna postavka digitalnog proizvoda, stoji u priopćenju.
1: Slušali ste emisiju O i sa društvenih mreža.

0: Neonske minute.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju

0: uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
1: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silos Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
1: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
4: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
3: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
4: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
5: Provjereno.
0: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
4: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
0: Tjednik Radio Đakova.
6: A sljedeća informativna emisija koja dolazi iz redakcije informativnog programa je Dnevnik točno u 16. To nakon Vladimira Kočiša Zeca i pjesme Ti si mi sve.

0: Točno je 16 sati.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i na početku dnevnika. Osječko-baranjska županija prepoznala je izvrsnost učenika i njihovih mentora, te ih je jučer po četvrti put nagradila za uspjehe ostvarene u školskoj godini 2025. i 2026. Ukupno je nagrađeno 525 učenika i 65 mentora koji su ostvarili iznimne rezultate u odgojno-obrazovnom radu, natjecanjima i smotrama. Ukupno je za nagrade ove godine osigurano 122.650 eura, a čestitku im je uputila i županica Nataša Tramišak.
2: Zaista za rad i trud, zalaganje i postizanje izvrsnih rezultata na natjecanjima, u općem uspjehu za prošlu školsku godinu, oni su zaslužili danas dobiti ove nagrade. Mi se ponosimo evo svim njihovim postignućima, želim da im ovo bude posebna motivacija da nastave jednako marljivo truditi se, raditi, učiti, stjecati nova znanja i nove vještine. Jer oni su zaista generacija na koju računamo u budućnosti, koja će ovdje ostati, stvarati i graditi našu Osječko-baranjsku županiju.
0: Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Darija Paloš objasnila je kako postoje četiri kategorije na temelju kojih se nagrađuju učenici.
3: U prvoj kategoriji je izvrsno, znači kroz opći uspjeh, učenici koji su prošli osnovnu školu sa 5.0 općim uspjehom, a s obzirom da je srednja škola malo i teža, tu je opći uspjeh od 4.7 do 5.0. Prijašnjih godina smo za tu namjenu izdvajali 200 eura po učeniku, ove godine je to duplo veći iznos, znači 400 eura. Druga kategorija su nam djeca koja se natječu i koje postižu sjajne rezultate, znači zlatne, srebrne ili brončane medalje na državnim smotrama i na državnim natjecima. To ujedno i druga i treća kategorija razdvojena, ali ih zajedno novčano dodjeljujemo u smislu da ti učenici dobivaju za prvo mjesto 300 eura, za drugo 200, za treće 100 i bivaju nagrađeni isto kao i njihovi mentori i tu se isto iznos duplo poveća u odnosu na prethodnu godinu. I imamo kategorije učenika do 15, ako bude u timu, tu nam je primjerice najveći iznos 1000 eura i oni to dijele između sebe, a ako je preko 15 natjecatelja, onda je čak iznos može biti 1500 eura. I ona posljednja, ali ne manje vrijedna, nego bi rekla zapravo, evo, meni osobno i najdraža kategorija je za djecu sa poteškoćama u razvoju. Oni na kraju svog obrazovanja, kod njih konkretno njihovi učitelji, mentori koji prate njihov rad, kada zapaze određene rezultate, oni ih predlože i ta djeca su isto prijašnjih godina dobivali 200 eura, sada dobivaju 400 eura.
1: Dnevnik.
0: Od 16. do 22. rujna ove godine u organizaciji Europske mreže prometne policije Roadpol održavaju se Dani sigurnosti u prometu. Projekt se provodi u suradnji s Europskom komisijom, paralelno s Europskim tjednom mobilnosti, a ove godine tema su pješaci kao i najranjivija skupina u cestovnom prometu. Fokusirajući se na pješake, ovogodišnja kampanja ima za cilj podići svijest javnosti, potaknuti promjenu ponašanja sudionika u prometu i poticati trajni razvoj u načinu projektiranja cestovne infrastrukture s fokusom na sigurnost pješaka. Nadovezujući se na uspjeh prethodnih kampanja, ovogodišnja tema ističe hitnu potrebu za poboljšanjem sigurnosti pješaka u sve složenijim i prometnijim urbanim okruženjima. Prema podacima EU o sigurnosti na cestama za 2025. godinu, pješaci su predstavljali 18% svih smrtno stradalih osoba u prometu na cestama. Sve policijske uprave na području Republike Hrvatske će tijekom trajanja projekta, a posebno 17. rujna, pojačati preventivno-represivne aktivnosti s ciljem suzbijanja najtežih prometnih prekršaja uz korištenje maksimalnog broja policijskih službenika i tehnike.
1: Dnevnik.
0: Predstavnici Mosta poručili su jučer iz Našica kako se protive planiranom spaljivanju otpada dovezenog iz Gospića u našičkoj cementari Nekse. Upozorili su na moguće posljedice za zdravlje ljudi i okoliš te pozvali slavonske zastupnike vladajuće većine, posebno potpredsjednika vlade Ivana Anušića, da spriječe dovoz otpada u Slavoniju. Slavonija ne želi tuđi otpad. Sav otpad koji vlada namjerava poslati u Slavoniju i Istru treba vratiti onamo odakle je došao u Hrvatsku. To je jedino prihvatljivo rješenje, poručuju iz Mosta uz poziv svim saborskim zastupnicima koji su mandate osvojili u 4. i 5. izbornoj jedinici, a danas čine dio vladajuće većine, da se jasno zauzmu za interese kraja iz kojeg dolaze.
1: Dnevnik.
0: Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo organizira drugi vatrogasni vikend koji počinje sutra u 20 sati u dvorištu DVD-a memorijalnim koncertom za tragično preminulog člana društva Ivana Pavića. U subotu je na programu Čobanijada i animacijski program za djecu, a u večernjim satima je koncert grupe Vatrogasci u dvorištu DVD-a Đakovo. U nedjelju 20. rujna održat će se prvi kup grada Đakova za vatrogasnu mladež i podmladak na stadionu NK Croatia Đakovo u gradskom naselju Sjever. Osim dostojnog obilježavanja stradanja člana društva i obljetnice oslobađanja vojnih objekata u gradu, cilj ove manifestacije, kako ističe zapovjednik Ivan Klemen, i promocija dobrovoljnog vatrogastva i vraćanje društvenog života u prostore dobrovoljnih vatrogasnih društava, kako je to bilo i nekada.
4: Cilj nam je vratiti društveni život u prostor našeg dobrovoljnog vatrogasnog društva, jer dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo već više od stoljeća i pol je pokretač društvenog života i grada i različitih manifestacija, pa smo htjeli evo prikazati da smo i dalje tu, ne samo kad nešto gori, ne samo kad ste u potrebi, nego evo i za jedan vid kulture, pa malo zabave i onda vatrogasnog natjecanja. Još jednom pozivam sve naše sugrađane da u petak dođu poslušati što su naši puhači radili. Nakon toga bit će i koncert Food Fightersa iz Slavonskog Broda. U subotu ćemo zamirisati grad kotlićima čobanca. Dođite, probajte, čak i ako nemate ekipu za kuhanje, vatrogasci kuhaju jedan zajednički kotao čobanca iz kojeg će svi moći probati. Na večer već imamo drugi tradicionalni koncert grupe Vatrogasci. Dođite, nasmijte se, zabavite se, popijte nešto i onda u nedjelju svi zajedno idemo na vatrogasno natjecanje za pomladak i mladež na stadionu NK Croatia Đakova u našem naselju Sjever.
0: Tradicija vatrogastva na ovim prostorima je duga, a o tome svjedoči i aktualni broj članova društva danas, ističe zapovjednik Klemen.
4: Kako tradicija je tako duga, tako i članstvo brojno i veliko. Unatoč svim izazovima modernog doba, mi brojimo više od 200 članova i dalje. Imamo preko 40 operativnih vatrogasaca, to su oni vatrogasci koji aktivno sudjeluju u intervencijama. Imamo gotovo 40 u pričuvi i više od 100 mladih vatrogasaca, to su vatrogasci mlađi od 18 koji su u različitim natjecateljskim ekipama. Osim toga imamo 30 glazbenika u puhačkom orkestru i imamo isto tako nekoliko polaznika glazbene škole koja je interna glazbena škola našeg puhačkog orkestra i koja je specifična po tome što je besplatna i osim što je besplatna kod nas dobijete i instrument na kojem učite glazbu i sviranje.
0: Zapovjednik DVD-a ističe da đakovački vatrogasci imaju primjerene uvjete, tehniku i opremu.
4: Pa mislim da su uvjeti vrlo dobri i zadovoljavajući, opremljenost tehnikom izvrsna. Što se tiče same zgrade, u njoj smo od 82. godine, prije nekoliko godina zgrada je prošla temeljitu rekonstrukciju, energetsku obnovu i jako smo zadovoljni načinom na koji je to obavljeno. Sad ona ima jedan novi vizual, ali je puno energetski učinkovitija, smanjila su nam se režije samim tim, a i zanovio se i namještaj kompletno unutra, tako da naši vatrogasci funkcioniraju u vrlo dobrim i materijalnim i tehničkim uvjetima, a što se tiče opremljenosti osobnom zaštitnom opremom, tu nema uopće dileme, tu imamo zakonski svu opremu, čak nad standard i mijenjamo ju svakih 5 godina za sve naše vatrogasce, tako da su u bilo kojem trenutku vrlo sigurni prije svega svojim znanjem, iskustvom, a onda i onom zadnjom linijom obrane svojom osobnom zaštitnom opremom. Što se tiče intervencija, ova godina nam je u nekakvom prosjeku u posljednje vrijeme, iako zbog suše ove godine nešto je više bilo požara na otvorenom prostoru, tipično sad već u proljeće nam se pojavljuju intervencije uklanjanja zmija iz dvorišta i različitih kuća, te zmije u potrazi za vodom zalutaju u naša naselja. A što se tiče požara na vozilima, ona su tu u 20-ak svake godine. Isto tako što se tiče objekata, tu se one uvijek vrte između 30 i 40 požara objekata. Nažalost, imamo nešto i prometnih nesreća. Kažem, prošle godine je bilo gotovo 40, ove godine smo blizu 30 već. To su one intervencije koje najmanje volimo raditi, ali evo, netko mora, tako da tu smo i u tim situacijama. A što se tiče sad ovih jesenskih radova, apeliram na sve naše sugrađane da ne spaljuju svoje ostatke granja, ostatke od poljoprivredne proizvodnje, nego da ih uklone na neki drugi način.
1: Dnevnik.
0: U sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara, koji je sinoć svečano otvoren u Kulturnom centru u Osijeku, a koji se prvi puta održava u Hrvatskoj, u našu je zemlju stiglo oko 170 novinara, fotografa i komunikatora iz 40 zemalja svijeta. Kongres, kojeg organiziraju Društvo agrarnih novinara Hrvatske, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu i Agroklub, uz podršku brojnih partnera, započeo je 13. rujna, a trajaće do utorka 22. rujna. Sudionici će tijekom 10 dana obići različite dijelove Hrvatske i upoznati njenu poljoprivredu, proizvodnju hrane, kao i tradiciju.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenljivo sa sunčanim razdobljima i mjestimičnom kišom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega, gdje su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, a početkom petka i na istoku. Vjetar na kopnu uglavnom slab, najniža temperatura zraka od 11 do 15, najviša dnevna između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura 29 stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala, vlaga 44%.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.
5: Glazba, vijesti, razgovori, teme. Vaš radio.

16 sati i 17 minuta, evo vrijeme je i čuti jednu obavijest ženske inicijative HNS-a Đakovo koja organizira put u Međugorje. Ženska inicijativa Đakovačke podružnice Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata organizira zajednički put u Međugorje. Polazak iz Đakova je 25. rujna u ponoć, a povratak je predviđen 27. rujna u večernjim satima. Putovanje je organizirano autobusom, a smještaj je osiguran u hotelu u blizini crkve. Tijekom boravka u Međugorju planiran je posjet Brdu Ukazanja, Križevcu i Etnoselu uz vrijeme predviđeno za osobne pobožnosti i obilazak Međugorja. Broj mjesta je ograničen, a za prijave i dodatne informacije nazovite 091 762 6119.

0: Neonske minute. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
1: Ako vam ikad zatreba boja, tada vam...

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Hit dana Radio Đakova.
4: Pozdrav svim slušateljima Radio Đakova, ja sam Lana S, a vi slušate moju novu pjesmu Nitko kao ti.

0: Današnji dan.
1: Sedamnaesti rujna danas, a što se događalo u prošlosti na današnji dan, podsjećamo u rubrici koja se upravo tako zove, dakle na današnji dan. Pa je tako 1787. u Filadelfiji potpisan Ustav SAD-a, najstariji savezni ustav koji je još u uporabi. U 1934. Sovjetski savez se pridružio Ligi naroda, protivili su se Nizozemska, Švicarska i Portugal. 1939. Sovjetski savez napada Poljsku. 1965. napad na zračnu luku Aden. 1978. u Camp Davidu su egipatski predsjednik Anwar el-Sadat i izraelski premijer Menachem Begin potpisali uz posredovanje SAD-a sporazum iz Camp Davida, kojim prestaje ratno stanje između dviju država. 1978. proslava 13. stoljeća kršćanstva u Hrvata u biskupiji kod Knina s 40.000 vjernika. 1991. osnovana 99. brigada HVA Zagreb, velikosrpska mornarica sprovela pomorsku blokadu Hrvatske, dakle isti dan iste godine, i još jedan događaj istoga dana, velikosrpski kulturocid u Hrvatskoj, granatirali su Vinkovačku narodnu knjižnicu i čitaonicu u noći sa 16. na 17. rujna, u cijelosti je izgorjela. A tko je rođen na ovaj današnji datum? 1552. Camillo Borghese, kasnije Papa Pavao V. Zatim 1905. rođen Vladan Desnica, hrvatski književnik. Hrvoje Babić, hrvatski akademik, rođen 1929. Danas rođendan slavi Anastazija, pjevačica, rođena 73. Minea, hrvatska pjevačica, rođena 1977. Duje Čaleta Car, hrvatski nogometaš, rođen 1996. A preminuli na današnji datum Vladimir Kragić, hrvatski nogometaš, 1994. 96. umro Srećko Badurina, hrvatski biskup. 2017. umrla Biserka Alibegović, hrvatska kazališna, filmska i televizijska glumica. Još jedan događaj podsjeća nas na današnji dan. Rođen je Kemal Monteno, jedan od najpoznatijih kantautora i šansonijera naših prostora. Tijekom svog života i karijere napisao je i snimio niz pjesama koje su postale važan dio regionalne glazbene scene. Nije htjela, napiši jednu ljubavnu, Sarajevo ljubavi moja, vratio sam se živote. Danas se dakle prisjećamo jednog od najprepoznatljivijih autora i glasova svoje generacije, čije će pjesme živjeti još dugo.

0: Neonske minute.
1: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Čurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
2: Posljednje pitanje za jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
3: Idem do optike.
2: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
3: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
4: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
5: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova.
6: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
7: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
6: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
7: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
6: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
8: Odličan grad, stvarno prijateljski nastrojen, mislim da smo stvarno svi uživali.
9: Pa nova regulacija je svakako potrebna.
10: A šta će biti sutra, ne znamo, bojimo se.
11: Katastrofa opet, jer što god mi imamo za prodat, ne možemo prodat.
12: Dolaze novi ljudi, nova djeca.
13: Četvrti puta dolazi, nema organizacije, nema ništa.
14: I jako su neljubazni, strašno.
6: Radio Korzo.
15: U ovotjednoj emisiji Iz moje ulice čuli smo priču našeg sugrađanina Ante Miličevića koji nam se požalio na buku tijekom sezone svatova koju vikendom stvaraju svatovski vatrometi.
16: Radi se o tome da ti svaku vikend, petak, subota, između 12 i 1 sat imaš raketiranje po gradu. Tamo čuje ljudi, počneš spavati, oni u pol jedan, 12, pol jedan počnu raketirati. To je nesnošljivo, pogotovo preko ljeta kad ti imaš otvorene prozore, otvorene sve. Moja kuća je 100 metara zračna linija od te. I normalno nemaš spavati, probudite vamo tamo, mislim, koja je to glupost. Raketiranje u svatovima i svatovi su za veselje, a ne za pucanje i ostala koja. Ne znam šta više kazati, to je i već nije to, to je sad već koliko ima godinu i pol dana, dvije kako se to događa, niko ne reagira, ko im daje dozvole uopće da oni mogu, da smiju to raditi u ovo sušno vrijeme, oni imaju raketiranje. Ko daje dozvole, ko je zadužen za to, niko ne zna i niko neće da kaže, oni to rade na svoju ruku kao u policiji tako kažu. Oni to rade na svoju ruku, niko im dozvole nisu ni tražili, niti su dobili. Sad me zanima ko, šta, zbog čega se to događa, da neko ne može stati na red i kas, dosta je, nema više toga. Ja svačam, svatovi su veselje, muzika mi ne smeta, ali mi smeta pucanje, smeta mi u 12 sati i 1 sat po noći kad počnem spavati, da mi, pogotovo ljudi koji ja sam, koji sam prošao rat i koji sam prošao sve, koje mi pucanje na vrh glave. Prema tome, evo, volio bi da znam ko daje dozvolu, ko je to dozvolio i zašto se to događa.
15: Tragom te informacije obratili smo se Policijskoj upravi Osječko-baranjskoj, od koje smo dobili kratak odgovor. Vezano za vaš upit, ovim putem vas izvješćujemo da policija nema evidentiranih dojava pritužbi građana Đakova na buku prouzročenu uporabom vatrometa tijekom vikenda vezanih uz svadbene proslave. Isto tako vas možemo izvijestiti da je na području grada Đakova u dva navrata bilo izvođenja vatrometa koji su uz odobrenje nadležnog tijela izvedeni od strane ovlaštene tvrtke i od strane stručne osobe za rukovanje pirotehničkim sredstvima, navodi se u policijskom odgovoru.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Tražite rješenja za uređenje doma? Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Očekuje vas više od 80 izlagača, sajamski popusti, bogata nagradna igra, stručna predavanja i zanimljivi paneli, humanitarna izložba i još mnogo toga. Vidimo se na sajmu interijera InDesign.
2: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Sedamnaest je sati.
5: Media Servis i Radio Đakovo.
4: Idući tjedan počinje sanacija dijela gospićkog otpada. Vijest o ovome stigla je do Strasbura. Karni je održao govor u Europskom parlamentu. Opisao kako bi pridruženo članstvo s Unijom moglo izgledati. U Zagrebu rasprava o energetskoj sigurnosti, kao i najava da će porasti računi za plin.
6: 7-8% od 1.10.
4: Dinamo remijem otvorio Europsku ligu. Rukometaši Zagreba poraženi u Parizu.
2: Plus Media Servisa.
4: Ja sam Barbara Kraškedmenec. Dobar vam dan. Sanacija dijela gospićkog otpada trebala bi početi idući tjedan, a hrana u Lici za sada nije kontaminirana. Po prvi puta od osnivanja za zajednički stol sjeli su i članovi znanstvenog savjeta za stručnu potporu vladi.
7: Sanacija 650 tona neopasnog otpada u vrećama trebala bi početi u utorak. Premještat će se iz Gospića u cementare Holcim i Nekse u kojima će se paliti. Zbog toga su prosvjed za subotu najavili građani Našica nakon što su već prosvjedovali mještani Raše. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponovno umiruje.
8: Građanima Istre želim reći da tvrtke rade količine koje nisu uopće zahtjevne u odnosu na njihove dozvole, kapacitete, redoviti rad, da provode bez obzira na naše analize u svim svojim postupcima dodatne analize i da hrvatska vlada osim toga je preuzela i sanaciju, nositeljstvo nad sanaciju putem fonda isto tako jedne količine koja je 15 puta veća ilegalno odloženog neopasnog otpada koja se nalazi u Pazinu.
7: Postupak za sanaciju rasutog otpada kojeg je oko 4500 tona, bliži se kraju.
8: Proces pregledavanja ponuda, ispisivanja zapisnika i donošenja odluke je na samom kraju.
7: Kada je u pitanju zakopani otpad, uzorkovanje je u tijeku.
8: Taj postupak uzimanja uzoraka je pri kraju. Mi smo i najavili da će on trajati 15 dana i mi ćemo po planu ovih dana isto tako javno predstaviti plan sanacije.
7: Hrvatski zavod za javno zdravstvo proveo je testiranje hrane u Gospiću iz domaćinstava koja proizvode hranu za vlastite potrebe. Rezultati su tvrde pokazali da je ona sigurna. Za konzumaciju te da PFAS nije pronađen.
9: Rezultati pokazuju da u analiziranim uzorcima nisu utvrđena niti prekoračenja dopuštenih vrijednosti olova i nikla koji su prisutni u samom otpadu u povišenim vrijednostima. Također vrijednosti aluminija, cinka, bakra, mangana, željeza, kroma i antimona su bile u očekivanim okvirima. Od 32 uzeta uzorka hrane samo je jedan, onaj aron je bio nesukladan i to zbog kadmija koji se prirodno može nalaziti u tlu. Stoga ovaj pojedinačni nalaz ne upućuje na kontaminaciju lokalno uzgojene hrane niti na temelju njega možemo zaključiti da je kadmij povezan s lokacijom nezakonitog odlagališta otpada.
7: Ciljano i izvanredno uzorkovanje hrane i vode proveli su i Državni inspektorat, Poljoprivredna i Sanitarna inspekcija, a nepravilnosti nisu utvrđene. Svi uzeti uzorci sukladni su u pogledu parametra PFAS i parametra teški metali, priopćio je DIRH. Voda je ispravna za piće, ističe pak premijer Andrej Plenković, koji je iskoristio priliku da se na sjednici vlade osvrne na saborski aktualac.
10: Od oporbe čuli smo uobičajeno politikanstvo i nastojanja za neke dnevno političke probitke uz pregršt širenja panike, dezinformacija, a jednako tako i manipulacija kada je riječ o odgovorima naših članova vlade. No, ono što je bitno, kazali smo vrlo jasno hrvatskoj javnosti, problem otpada postoji, oni koji su ga prouzročili će za to u kaznenom postupku odgovarati.
7: Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
2: Media Servis, vijesti plus.
4: Problem otpada u Gospiću stigao je i do parlamenta u Strasburu. Na plenarnoj raspravi eurozastupnik Gordan Bosanac snažno je poručio: Hrvatska neće biti smetlište Europske unije. Ujedno je pozvao komisiju na djelovanje, a uz to kanadski premijer pozdravio je usku suradnju s Europom, a poznato je i više detalja o zabrani društvenih mreža za mlađe od 13 godina.
11: Iako je kroz dan pažnju europskih i svjetskih medija plenila suradnja Europske unije Kanade, u sjeni toga u parlamentu je održana i plenarna rasprava na kojoj se, između ostalog, raspravljalo o ilegalnom otpadu u Gospiću. Sporan je bio i naziv. Eurozastupnik iz redova Možemo, Gordan Bosanac, htio je da se rasprava održi pod nazivom Zaštita zdravlja ljudi od PFAS, vječnih kemikalija i drugih toksičnih tvari, nedavni slučaj onečišćene podzemne vode u Hrvatskoj. Naziv je na kraju glasio Zaštita zdravlja ljudi od otrovnih spojeva, čemu je, kako tvrdi Bosanac, kumovao HDZ. Eurozastupnik je upozorio da je u Hrvatskoj ukinuta obaveza najave uvoza otpada.
12: Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoda otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada? Potrebno je donijeti jasna pravila prema kojima država koja nema kapacitete za oporabu otpada ne može onda otpad ni uvoziti, jer inače isti završi u tlu i vodu. Budući da nacionalna vlada mjesecima ne uspijeva riješiti ovaj ekocit u šengenskom prostoru, pozivam komisiju da prati ovaj slučaj. Gospić i Hrvatska neće biti smetlište Europske unije.
11: HDZ-ov Karlo Ressler kaže da ozbiljna politika rješava problem, a ne širi strah i paniku.
13: Ali zato je još jasnije da briga za zdravlje se ne može i ne dokazuje se glasnoćom ideološkog napada, nego neovisnim analizama, javnim podacima i rokovima sanacije. Ovaj slučaj zbog toga nije još jedna prilika za ideološko nadmetanje, nego test snage naše pravne države.
11: SDP-ova eurozastupnica Romana Jerković.
14: Kako je moguće da su tisuće kamiona s opasnim otpadom iz nekoliko država prešle granicu, a da ih nitko nije pregledao? Kako je moguće da su završile zakopane u Gospiću? Zakonski rok za zbrinjavanje nezakonito unesenog otpada je 30 dana. A što mi danas u Gospiću imamo nakon 580 dana od uhićenja?
11: Ovacije je zaradio kanadski premijer Mark Carney. U govoru pred Europskim parlamentom je poručio da Kanada pozdravlja ambiciju Europske unije da postane pridružena članica. Taj status trenutačno ne postoji u sustavu Europske unije, a Carney je rekao da će Ottawa i Brisel zajedno definirati što će to značiti.
9: Savez za budućnost jedinstven je pozitivan pristup koji ćemo zajedno definirati gradeći na našim zajedničkim snagama i temeljeći se na našim zajedničkim vrijednostima. Kanada i Europa trebale bi osigurati svoju stratešku autonomiju kroz duboku suradnju u punom rasponu strateških kapaciteta. Trebali bismo se kretati prema neometanoj digitalnoj trgovini, poljoprivredno-prehrambenim i ostalim nepoljoprivrednim proizvodima te širokom rasponu usluga. Trebali bismo produbiti veze među našim ljudima, omogućiti našim mladima da rade, studiraju i žive gdje god žele, s bilo koje strane Atlantika.
11: Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola kaže da je ovo ogroman korak prema naprijed.
7: S potencijalom za bližu suradnju na pitanjima koja su važna ljudima, obiteljima i industriji s obje strane Atlantika. Postoji potencijal za suradnju na toliko različitih razina, od obrane i trgovine do energetike, obrazovanja i istraživanja, kako bismo zajedno mogli otvoriti nove i uzbudljive puteve i u konačnici poboljšati živote.
11: Za kraj recimo i da je Europska komisija u zakonodavni postupak uputila prijedlog kojim se djeci mlađoj od 13 godina zabranjuje pristup društvenim mrežama, a tek s 15 godina mogla bi otvoriti vlastite račune na platformama. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da će najveće platforme morati unaprijed poslati detaljne planove vezane za sigurnost djece. Iz Strasbura za Media Service, Sven Duvak.
5: Media Service, vijesti plus.
4: Još jedna u nizu nemirnih noći na istoku Europe, gdje su Ukrajina i Rusija ponovno izmjenjivale napade, dok je u nekoliko ukrajinskih gradova ozlijeđeno 18 osoba. S druge strane, Trump se nada kako se rat u Iranu bliži kraju.
15: Brojni ukrajinski gradovi su u ranim jutarnjim satima bili mete ruskih zračnih napada. U Kijevu je ozlijeđeno 12 osoba, među kojima i dvoje djece. U gradu Odesi ozlijeđeno je njih troje nakon što je pogođena zgrada od 19 katova, a ima ozlijeđenih i u Zaporižju, gdje je raketni napad izazvao požar u industrijskom postrojenju. Nemirno je bilo i u Rusiji. Ukrajinski dronovi ciljali su duboko u ruski teritorij, gdje su pogođene rafinerija te zračna baza. Potvrdio je to ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On je ujedno u svom noćnom obraćanju istaknuo kako traju pripreme za sastanke u SAD-u s ukrajinskim partnerima.
16: To se odnosi na pregovore, približavanje mira i neka druga vrlo značajna pitanja, posebno o energetici, sigurnosti hrane i oružju. Biće novih paketa podrške za Ukrajinu, uključujući i protuzračnu obranu.
15: Šef NATO-a Mark Rutte tijekom svog posjeta u Ujedinjenom Kraljevstvu osvrnuo se na stanje u Ukrajini te poručio:
17: We will continue to strengthen our ability to...
9: Nastavit ćemo jačati svoju sposobnost odvraćanja i obrane svih saveznika od bilo kakve prijetnje. NATO neće pokleknuti pred ruskom kampanjom neprijateljskih akcija. Rusija želi da prestanemo pomagati Ukrajini, ali njihovi će nas postupci samo navesti da učinimo još više za Ukrajinu. Ruski su postupci znak slabosti i simptom Putinova neuspjeha u Ukrajini.
15: Suprotnog je mišljenja ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, koji je izjavio kako se Rusija razvija kao prijateljska zemlja, otvorena prema svijetu.
9: Vladajuće elite mnogih zapadnih zemalja šire mit o prijetnji iz Rusije, aktivno se pripremaju za rat protiv naše zemlje i osuđuju nas zbog navodnog podrivanja europskih vrijednosti.
15: A kraju rata protiv Irana nada se američki predsjednik Donald Trump, a njegove izjave dolaze u trenutku kada je rat s Iranom ušao u sedmi mjesec. Axios je pritom izvijestio da bi se u utorak na marginama opće skupštine UN-a Trump trebao sastati s čelnicima zemalja Perzijskog zaljeva, dok će se sastanak usredotočiti na američke planove za strategiju nakon rata.
9: Nadam se da se bližimo kraju rata, žele sklopiti dogovor, vidjet ćemo kako će to ispasti. Iran jako želi sklopiti dogovor. Vidjet ćemo kako će to funkcionirati.
15: Za Media Servis, Nina Mohorović.
5: Media Servis, vijesti plus.
4: A zbog situacije na istoku Europe i Bliskom istoku nastavlja se razdoblje energetske nesigurnosti. Ratovi, geopolitički nemiri, nestabilni strateški partneri i sveobuhvatni rast cijena sirovina uvelike utječu na protok energenata na tržištu. Kako se sve to odražava na rast cijena, državni proračun i ekonomiju u Hrvatskoj, provjerili smo na konferenciji Energreen.
9: U Zagrebu je održana konferencija Energreen, energetska sigurnost Hrvatske 2027. na kojoj se raspravljalo o jačanju energetske neovisnosti i otpornosti. Energetski stručnjak Igor Dekanić:
18: Hrvatska još uvijek ima nešto vlastite proizvodnje energije, premda je to sve manje, jer Hrvatska danas već treba uvesti 60% energije. Međutim, Hrvatska ima vrlo dobru energetsku infrastrukturu za prihvat i uvoz i transport uvozne energije, koja uvelike nadilazi kapacitete Hrvatske.
9: Dekanić naglašava kako Hrvatska danas troši puno manje energije, no od 1. siječnja nema više ruskog plina, kako za Europu, tako i za Hrvatsku. Ravnatelj Uprave za energetiku u Ministarstvu gospodarstva Željko Krevzelj:
19: Naša lokacija i naši zapravo svi poduhvati u energetici su dokazali kako možemo biti jedan među liderima u ovom dijelu Europe. Prvenstveno se to odnosi na LNG infrastrukturu.
9: energije će uvijek biti, ali ona će uvijek ovisiti o globalnim poremećajima. Predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić umiruje, što god se događalo u svijetu, nećemo ostati bez plina. Ipak napominje da su pred građanima uskoro veći računi.
20: To je već najavljeno da će otprilike cijena plina za kućanstva poskupiti 7-8% u sljedećoj ogrjevnoj sezoni, što znači od 1.10. što će se dešavati sa naftom i naftnim derivatima, to će se još vidjeti, to ovisi svakako o globalnim tržištima.
9: Stoga se postavlja pitanje jesu li obnovljivi izvori energije ono što bi baš sada trebali pokrenuti. Direktorica obnovljivih izvora energije Hrvatske Maja Pokrovac tvrdi da su takvi izvori energije najvažniji jer čine domaću proizvodnju.
21: U ovom tjednu su proizvođači domaće energije dobili prijedlog ugovora o priključenju i ono što Europa kaže je obnovljivci se isključuju zadnji, a ne prvi. Kod nas se obnovljivci isključuju prvi. Dakle, ti ugovori nažalost otvaraju jedan prostor, evo četvrta godina da čekamo uopće da proizvodnja krene. Prostor u kojem od 0 do 100 vi ne morate priključiti i prihvatiti u mrežu domaću proizvodnju. Evo, to su izazovi u Hrvatskoj.
9: Hrvatska ima sve veći udio solara kada su u pitanju zeleni izvori energije, a ono što je posebno važno je skladištenje proizvedene zelene energije. Stoga Pokrovec zaključno poručuje.
21: Mislim da nismo svjesni, niti imamo osjećaj za energetski patriotizam. Dakle, one resurse koje Hrvatska ima, to je sunce, voda, vjetar, biomasa, bioplin, geotermal, dakle to su naši domaći izvori, moramo moći upravljati i moramo toga učiniti korist za svakog pojedinca u ovoj državi.
9: Za Media Servis, Anton Perović.
5: Intervju Media Servisa.
4: Vijek sportaša je sve duži, granice se pomiču, a kad netko izgradi karijeru dugu 45 godina, 30-ak među najboljima u Europi, onda je to za duboki naklon. U intervjuu Media Servisa ugostili smo automobilističkog asa Niku Pulića. Gume i danas plaču kad ga vide jer znaju da nakon utrke idu na otpad.
22: Gume plaču, a tvornice se vesele. Kad bih samo znao, kad bi barem imao taj podatak koliko sam ih spržio, Bog me, su neke tvornice dobro prolazile.
4: Za dugovječnost karijere kriv je, kaže njegov otac. S 3 godine stavio me u svoj kamion i već tada sam se zaljubio u sve što ima 4 kotača, kaže nam Pulić.
22: 60 pune 3 u 64 i vidim i refleks i kočenje, osim želje za, kako bi to objasnio,
23: za trofejima.
22: Evo baš to, neki me zovu starac, neki me zovu matora, neki me zovu doktore, da se tresem, da mi je bitno da moram biti prvi ili drugi ili peti, kad je utrka završila, koji jesam da jesam, ali evo nekako stalno dolaze meni i čestitaju meni.
4: Trostruki prvak Europe na brdu otkrio je da nije sve odmah krenulo prema vrhu. Njegov automobil je bio dobar, ali konkurencija je bila bogatija i s velikim budžetom, tvrdi naš gost i dodaje da je vozač još uvijek presudan za dobar rezultat.
22: 80% talenat. Tad si ti vozio auto. Nisi mogao doći sa autom gdje ideš na pijacu. To su sve bili za moj fičak bolidi, ali sam ih ubio talentom, ubio sam ih nekim mojim izmišljanjem kako ću pripremiti taj auto.
5: Sport.
24: Nogometaši Dinama stigli su do boda na otvaranju Europske lige. U skromnoj predstavi na neutralnom terenu u Bukureštu odigrali su 0-0 s Hapoel Berševom iz Izraela. Momčad Marija Kovačevića odigrala je jako loše u napadačkom dijelu igre, dok su obranu odradili na dobroj razini.
25: Pa ti smo jedno čvrsto igrom, prije svega da budemo čvrsti, kompaktni. Znali smo da je Hapoel dobra ekipa, da voli dominirati, ali znali smo isto tako da imaju problema kad su visoko ovaj zadnjom linijom, tako da smo htjeli sa 3 brza igrača na prvo ponijemiti 60 minuta da napravimo tu akcija, ali mislim kako mi sad u ovom stanju.
24: Svoj komentar dao je i vratar Dominik Otarski.
26: Mi smo Dinamo, uvijek idemo na 3 boda, to je imperativ, ali znali smo da će biti teško, znali smo da su dobra ekipa što su pokazali. Imaju dobar plan, znaju igrati, tako da bilo je baš zahtjevno, bila je borbena utakmica, imaju taj dobar pressing. Mislim da smo se stvarno dobro borili, mislim da je borba danas bila na vrhuncu. Naravno da može puno bolje i moramo bolje, ali sve u svemu bod na gostovanju i čista mreža je uvijek dobra.
24: Sljedeći protivnik bit će im belgijski Anderlecht, kojeg 15. listopada dočekuju na Maksimiru. Dinamu prije reprezentativne pauze slijedi ogled protiv Lokomotive.
25: S Lokomotivom uvijek zanimljive utakmice u Zagrebu, tako da znamo da neće biti lagano. Ima, vidjet će nas da će se evo i Radjelić i Belja da se poravda, da će proširiti konkurenciju. vidjet ćemo ko može, znamo da moramo stvarno biti na 100% protiv solidne Lokomotive i normalno da živimo za tutak, da pobjedimo, da sa pobjedom odemo na odmor, da se odmorimo ti par dana i onda, kako sam rekao, ja vjerujem da posle ove pauze budemo da puno bolje i kvalitetnije.
24: Rukometaši Zagreba poraženi su na gostovanju kod PSG-a u drugom kolu Lige prvaka. Sjajni Zagreb držao je gal sve do posljednjih 5 minuta susreta kada su iskustvo i kvaliteta domaćina presudili. Na kraju je bilo 34-30. Zagreb je u prvoj utakmici slavio protiv slovenskog Celja i trenutno se s jednim porazom i pobjedom nalaze na drugom mjestu skupine C s 2 boda. Trener Zagreba Hrvoje Horvat.
0: Sigurno da smo dobar dio utakmice bili dobri, ostali smo nakon lošeg otvaranja pozitivni, koncentrirani, uspjeli smo se vratiti utakmicu, evo šteta, nismo to naplatili i bodovima, bio je PSG u laganom nokautu, treba još jedan lagani udarac i evo nismo ga uspjeli zadati, onda jedna ekipa ko što je PSG, to na kraju kazni, evo nerealnih 4 razlike na kraju.
24: Hrvatskom prvaku već u nedjelju slijedi nova utakmica, prvi ovo sezonski dvoboj protiv našičkog Nexa, dok se uzbuđenja u Ligi prvaka nastavljaju 8. listopada kada u Zagrebačku arenu stiže Aalborg. Hrvatska teniska reprezentacija priprema se za dvoboj protiv Njemačke u Halleu. Sutra u 13 sati je izvlačenje parova, a sve kreće u subotu s 2 pojedinačna meča. U nedjelju se prvo igraju parovi, a to će biti sudar Titana, jer na našoj strani su Mate Pavić i Nikola Mektić, a na Njemačkoj Kravic i Puc. Pavić kaže da je igrao dosta protiv njih u zadnjih par sezona.
1: Stalno su u vrhu, igrali su par finala Grand Slamova. Nema nekog tu osjetnog favorita, što bi se reklo junak na junaka u nedjelju i vidit ćemo, probat ćemo napraviti sve što možemo da donesemo taj bod.
24: Za Media Servis, Marko Pavićić.
4: Na kraju ponovimo, sanacija dijela gospićkog otpada trebala bi početi idući tjedan. Vijest o ovome stigla je do Strasbura.
5: Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
4: Uredila i vodila Barbara Kraškedmenec.
5: Per je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Sutra promjenjivo sa sunčanim razdobljima i mjestimičnom kišom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega gdje su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, a početkom petka i na istoku. Vjetar na kopnu, uglavnom slab, na moru umjereno jugo-južni vjetar, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 11 do 15 na Jadranu, od 17 do 23 stupnja. Najviša dnevna između 21 i 26 na jugu i do 29 stupnjeva.
5: Media servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
3: 17:21, dragi naši, nakon vijesti Medija servisa ponovno smo s programom iz našega studija. I evo brojimo posljednje dane ljetu. Idućega tjedna već ćemo zaći u novogodišnje doba jesen. Čini se da će se i vrijeme malo pokvariti, evo počevši već negdje od noćas ili sutra i kod nas bi možda moglo biti malo kiše, što je poželjno, naravno, ali će i temperatura isto tako malo pasti. Pratimo i dalje što se događa s vremenom, ali isto tako znamo da još uvijek brojimo i bilježimo visoke ljetne temperature. Evo i sada smo na 28 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala, vlaga 51%. Ono što nas čeka u nastavku je ponajprije dobra glazba, pa uživajte i dalje.

0: Ono što vas čini sretnim. Radio Đakovo na 87,6 i 100,2 MHz.
1: 17 sati i 50 minuta, slušamo još Ninu Badrić i pjesmu Eto nama lijepih dana, a potom ćemo čuti vijesti u 5 do 6.

U životu je sve promjenjivo i nesigurno, baš kao i godišnja doba. Ali u vašem životu postoji nešto što je 100,2% sigurno i nepromjenjivo. To je vaš radio, Radio Đakovo.

0: 5 do 6. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i na početku kratkih vijesti u 5 do 6. Osječko-baranjska županija prepoznala je izvrsnost učenika i njihovih mentora, te ih je jučer po četvrti put nagradila za uspjehe ostvarene u školskoj godini 2025-2026. Ukupno je nagrađeno 525 učenika i 65 mentora koji su ostvarili iznimne rezultate u odgojno-obrazovnom radu, natjecanjima i smotrama. Ukupno je za nagrade ove godine osigurano 122.650 eura.
0: Vijesti.
1: Od 16. do 22. rujna u organizaciji Europske mreže prometne policije Roadpol održavaju se Dani sigurnosti u prometu. Projekt se provodi u suradnji s Europskom komisijom paralelno s Europskim tjednom mobilnosti, a ove godine tema su pješaci kao najranjivija skupina u cestovnom prometu.
0: Vijesti.
1: Predstavnici Mosta poručili su jučer iz Našica kako se protive planiranom spaljivanju otpada dovezenog iz Gospića u našičkoj cementari Nekse. Upozorili su na moguće posljedice za zdravlje ljudi i okoliš, te pozvali slavonske zastupnike vladajuće većine, posebno potpredsjednika vlade Ivana Anušića, da spriječe dovoz otpada u Slavoniju.
0: Vijesti.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo organizira drugi vatrogasni vikend koji počinje sutra u 20 sati u dvorištu DVD-a memorijalnim koncertom za tragično preminulog člana društva Ivana Pavića. U subotu je na programu Čobanijada i animacijski program za djecu, a u večernjim satima je koncert grupe Vatrogasci u dvorištu DVD-a Đakovo. U nedjelju 20. rujna održat će se prvi kup grada Đakova za vatrogasnu mladež i podmladak na stadionu NK Croatia Đakovo u gradskom naselju Sjever.
0: Vijesti.
1: U sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara koji je sinoć svečano otvoren u Kulturnom centru u Osijeku, a koji se prvi put održava u Hrvatskoj, u našu je zemlju stiglo oko 170 novinara, fotografa i komunikatora iz 40 zemalja svijeta. Sudionici će tijekom 10 dana obići različite dijelove Hrvatske i upoznati njenu poljoprivredu, proizvodnju hrane kao i tradiciju.

0: Vremenska prognoza.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
2: Ali ćemo prije kraja ipak poslušati vremensku prognozu za sutra koja glasi ovako: bit će promjenjivo sa sunčanim razdobljima i mjestimičnom kišom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega gdje su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, a početkom petka i na istoku. Vjetar na kopnu uglavnom slab, najniža temperatura zraka od 11 do 15, a najviša dnevna između 21 i 26 celzijevih stupnjeva. Provjerimo još jednom koliko naš termometar bilježi u ovim trenucima. To je temperatura, da, koja se snizila, evo nas na 24 celzijeva stupnja, tlak zraka 1013 hektopaskala, a vlaga 52%.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.

0: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Dragi naši slušatelji, dobar vam dan. Slijedi nam još jedna emisija Čestitke i pozdravi. Družite se i ove nedjelje s nama u emisiji Čestitke i pozdravi. Jako puno vaših čestitki vezanih uz svatove. Naravno, ima i onih rođendanskih i za godišnjice, ima puno toga, pa evo, uživajmo zajedno u emisiji. Prva pjesma današnje emisije, Samo me jednom pogledaj i Bosutski bečari. Dragi mladenci, Dražene i Mirjana, sretno u zajedničkom životu, želi vam obitelj Lucić, Ivan, Nataša, Manuel i mali Dominik.

Dragi naši slušatelji, sljedeća pjesma Skidaj majko s prozora cvijeće. Anja i Matija, sve najbolje povodom vašeg vjenčanja, želi vam obitelj Komar.

jedna prekrasna pjesma Olivera Dragojevića, Moj lipi anđele. Draženu i Mirjani sve najljepše u budućem zajedničkom životu želi teta Ružica sa svojima.

Slijedi nam pjesma Majko stara, hvala ti za sve. Drage naše mame, Branka i Jasminka, od srca vam želimo puno zdravlja, sreće, ljubavi i lijepih trenutaka. Hvala vam za svu ljubav, pažnju, toplinu i podršku koju nam pružate. Vaši Mirjana i Dražen.

Evo nam i tamburaškog sastava Salaš sa pjesmom Imam kuma. Kume Ivane, hvala ti što si danas uz mene u jednom od najvažnijih dana mog života. Neka naše kumstvo i prijateljstvo traju cijeli život uz puno zdravlja, sreće i dobrih provoda. Dragi kume Dragane, prošli smo puno toga zajedno i iznimna mi je čast stajati uz tebe na tvoj najvažniji dan. Želim ti brak ispunjen ljubavlju, veseljem i neizmjernom obiteljskom toplinom. Tvoj vjenčani kum, Marijan. Dragi moj kume Dražene, želim ti bezbroj prekrasnih uspomena s Mirjanom i da uvijek budete jedno drugome najveća podrška i razlog za osmijeh. Želi ti kum Andrija s Mateom. Veliki pozdrav kumu Ivanu koji se ženi u petak. Puno sreće, ljubavi i zdravlja u budućem bračnom životu želi mu kum Marin uz pjesmu Imam kuma.

Kumovi i pjesma Živoci moji. Najdraži naši, Drago i Ana Patriša, sretno u zajedničkom životu, puno osmijeha, zagrljaja i puno beskonačnih volim te, to vam žele brat Igor, šogorica Irena, te nećaci Manuel i Iris. Sretno!

Slijedi nam pjesma Dišem za nas. Dragom nećaku Ivanu Sastiću i Ani od srca čestitam na ovom koraku. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i nebrojenim sretnim trenucima. Sretan vam ovaj poseban dan i svi koji dolaze. Neka vam ljubav raste sa svakim novim zajedničkim jutrom, vaš dom neka bude utočište topline, smijeha i beskrajne ljubavi. Ujak Nikola.

A sada svi skupa zapjevajmo Živjeli mladenci. Dragim mladencima, Ani i Ivanu, iskrene čestitke i puno ljubavi, zdravlja i sreće, te naravno nezaboravnih trenutaka, žele Ujo Mario i Ujna Iva. Našoj kćeri, Ani Patriši i Zetu, dragi naši, želimo vam od srca puno ljubavi, sreće i zajedničkih godina. Puno vas vole mama Marija i tata Ivica. Dragi mladenci, Ana Patriša i Drago, želimo vam puno sreće u budućem zajedničkom životu. Od srca vam to žele baka Ana i dida Jago. Dragi mladenci, Anja Labak i Matija Skrletović, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i zajedničkih lijepih trenutaka. Neka vas kroz cijeli život prate ljubav, razumijevanje i Božji blagoslov. Sretno vam i živjeli mladenci, to vam žele susjedi Brandis. Kumi Ani Patriši i kumu Draganu želimo čestitati dan koji će još malo doći. Neka vaša ljubav zauvijek raste, to vam žele vaši kumovi Sara i Zoran. Puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu bratu Matiji, Sanjom, želi sestra Sonja i Jurica. Dragi Dražene i Mirjana, želimo vam da vam ljubav radi bez kvarova, da nikad ne ostanete bez goriva, da vam lonci uvijek budu puni, a svađe kratke i bez sagorijevanja. To vam žele Ivana i Toni.

Stjepan Jeršek Štef i Tena pjevaju nam pjesmu Samo s tobom ljubavi. Sve najbolje u budućem životu, dragi i Ani Patriši, žele brat Igor, šogorica Irena, te nećaci Manuel i Iris uz poruku neka vam svaki dan bude početak nove, još ljepše ljubavne priče. Sretno! Na putu kojim ste odlučili kročiti, puno ljubavi i sreće, žele vam tata Tomislav i mama Marija. Dragi moj Dragane i Ani Patriša, kao vaš vjenčani kum, presretan sam što s vama dijelim ovaj poseban dan. Neka vam brak bude ispunjen neizmjernom ljubavlju, smijehom i razumijevanjem. Od srca vam želi kum Marijan.

0: Kroz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Današnju emisiju Čestitke i pozdravi nastavljamo uz pjesmu Odvešću te na vjenčanje. Sretno sklapanje braka Draženu Meznariću s Mirjanom Majlinger od srca žele Ujna Jasna i ujak Mirko Crnov. Dragi mladenci, Dražene i Mirjana, neka vas u životu prate zdravlje, ljubav i sreća, te naravno Božji blagoslov. To vam želi teta Anica i bratić Ivan.

Grupa Vranac i pjesma Zauvijek ti i ja. Drago i Ana Patriša, 19.9. je dan početka novog poglavlja u vašem životu, stoga vam želimo svu ljubav, radost i sreću. Brat Igor, šogorica Irena, te nećaci Manuel i Iris. Dragi Dražene i Mirjana, tajna sretnog braka je tajna koju nitko ne zna. Javite mi ako ju ikad otkrijete. Sve najbolje želi vam sestrična Ema. Sretno sklapanje braka Draganu Mitriću s njegovom odabranicom Ani želi obitelj Ručević iz Budrovaca. Sretno, dragi naši. Dragi naši Dragane i Ani Patriša, neka vaš zajednički put bude posut smijehom, neraskidivim povjerenjem i neizmjernom ljubavlju. Želimo vam predivno vjenčanje i brak ispunjen neopisivom srećom. Vaši kuma Marija i Josip.

Pjesmu Kad mi dođeš ti pjeva nam Oliver Dragojević. Bratiću Draženu sve najbolje u budućem životu s Mirjanom želi sestrična Andreja s obitelji.

Željko Bebek i pjesma Kćeri moja. Za moju kćer, Ani Patriša, od tate Ivice, uz najljepše želje za sreću, ljubav i puno lijepih zajedničkih godina.

Zlatko Pejaković pjeva nam pjesmu Nećemo doma. Dragi Ana Patriša i Drago, želimo vam da kroz život uvijek koračate zajedno, ispunjeni ljubavlju, srećom i lijepim trenucima. Od srca vam čestitaju Matej, Matea, Loren i Sofija. Matej Skrletović sa njom Labak, vesel i sretan život, želi sestra Sonja s Juricom. Dragim mladencima Ani i Ivanu, sretno stupanje u bračnu luku, uz obilje blagoslova, sreće i lijepih trenutaka, želi striko Željko s obitelji. Sretno sklapanje braka unuku Draženu s Mirjanom želi baka Mara. Dragi Mirjana i Dražene, neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem. Čuvajte jedno drugo, budite si uvijek oslonac i volite se kao i danas, zauvijek. Žele vam kuma Valentina i kum Krešo. Drago i Ani Patriša, danas počinje vaše zajedničko putovanje. Želim vam da na njemu bude što više smijeha, veselja i lijepih uspomena, a što manje briga. Uživajte u svom danu i sretno vam bilo. Želi vam to vaš brat Dejan. Dražene, ti popravljaj kvarove, Mirjana neka kuha, a ljubav neka vam radi bez servisa. Želi vam vaša ekipa MTR.

a sada konobaru rundu za svirače. Matiji i Anji puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu, a gostima lijep provod u svatovima žele roditelji Tomislav i Marija.

a sada za mnoge, zbogom moji dani momački. Dragi sine, ponosni smo na tebe i sretni što započinješ novo poglavlje u životu. Tebi i Mirjani želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih uspomena. Od srca tata Zoran i mama Jasminka. Puno sreće u zajedničkom životu, Draženu i Mirjani, od sveg srca žele teta Anka i tetak Vinko. Dragom unuku Ivanu želim radost, ljubav i sreću na dan vjenčanja s Anom. Neka ta ljubav i sreća koju danas osjećate zasjaju u godinama koje dolaze. Želim vam dug i blagoslovljen bračni život, baka Marija Klemen. Matija došao je i taj dan koji smo iščekivali radosna srca. Neka ti svaki novi dan sa njom bude kao ovaj, slažite se i volite se. Tvoji mama i tata. Dragi naš Dražene, sada kad si naš, treba da znaš da tetu Mimu nije uvijek lako trpjeti. Želimo vam puno sreće i ljubavi, volete tvoji Ivan, Darko i Karlo. Dragom nećaku Draganu Mitriću, sretno sklapanje braka s njegovom odabranicom Ani, uz puno sreće, zdravlja i Božjeg blagoslova, želi teta Katjana Ručević iz Budrovaca. Sretno, dragi moji. Dragi naš kolega Dražene, neka ti brak s Mirjanom nikad ne zakuha, motor ljubavi ne zariba, a rezervoar sreće uvijek bude pun. Žele ti to Ivana i Toni.

Slijedi nam pjesma Kume, ja i ti. Dragi moj kume Dragane, od srca ti čestitam ulazak u bračnu luku. Neizmjerno sam ponosan što sam danas uz tebe. Tebi i tvojoj izabranici Ani Patriši želim život ispunjen zdravljem, srećom i vječnom ljubavlju. Živio mi, kume moj. Od srca ti čestita tvoj kum Marijan. Dragi kume Dražene, neka ti svaki dan s Mirjanom bude ispunjen ljubavlju, smijehom i lijepim trenucima. Želi ti to tvoj kum Andrija s Mateom.

Grupa Fijaker pjeva nam pjesmu Lijepa u bijelom. Seko Mirjana, od danas počinje tvoja najljepša životna priča. Čuvajte jedno drugo i poštujte se. Tvoja Seka Ivana. Draga moja snajo, Ani Patriša, od srca ti želim puno sreće, ljubavi i zdravlja. Budi mi uvijek sretna i nasmijana, želi ti to tvoja svekrva Ksenija.

Jacques Houdek i pjesma Proljeća, ljeta, jesen i zime. Draženu i Mirjani sve najljepše u budućem životu želi teta Ružica s obitelji.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Nastavljamo dalje, dragi naši slušatelji, s današnjom emisijom Čestitke i pozdravi. Slušamo pjesmu Srce za vodiča. Najdraži naši, Drago i Ana Patriša, želimo vam najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju. Neka Bog blagoslovi vaš brak, probudi vašu ljubav i sreću kroz godine. To vam žele brat Igor, šogorica Irena, te nećaci Manuel i Iris. Sretno! Čestitke Anji i Matiji na sklapanju braka žele brat Adam, nećakinja Marta i šogorica Monika. Seko, pronašla si bolju polovicu, a tebi šogore svaka čast na hrabrosti. Seko, želim ti da u svog muža uvijek imaš oslonac, a tebi šogore želim puno strpljenja, jer sada službeno nemaš pravo reći da nisi znao u šta se upuštaš. Šalu na stranu, želimo vam puno ljubavi i smijeha, čuvajte jedno drugo. Zauvijek u dobru i zlu, tvoja sestra Andrea i šogor Hrvoje. Volimo vas!

Evo nam i pjesme Prsti zapleteni. Dragi Anja i Matija, od danas dijelite sve osim zadnjeg komada pice. Sve najljepše u zajedničkom životu žele vam sestra Marija, nećakinja Viktorija i šogor Dejan. Puno sreće i Božjeg blagoslova našem Marku Pralasu s njegovom Irenom želi teta Kristina i tetak Petar.

Moje dado puno radio, kaže nam sljedeća pjesma. Sve najbolje Matiji i Anji želi mama Marija i sestra Sonja. Tati, dragi Lučiću, sretan 70. rođendan, želi kćer Anita.

Evo nam i pjesme Zajedno smo ostarili. Roditeljima Ani i Dragi Lučiću sretnu 40. godišnjicu braka želi kćer Anita.

a danas majko, ženiš svoga sina. Sretno sklapanje braka Matiji Skrletoviću s njegovom izabranicom Anjom žele Dubravka, Frank, Aleksandra, Anina i Antonio. Dragi moj sine Ivane, draga Ana, ljubav je najveći blagoslov, stoga se uvijek ljubite, budite sretni u godinama koje su pred vama. Uvijek ću biti za vas i uz vas, Bog vas blagoslovio i ljubi vas majka Silvija. Dragim prijateljima Silviji i Damiru, iskrene čestitke na predstojećem braku naše djece Ane i Ivana. Kažu da brak ne spaja samo dvoje ljudi, nego dvije obitelji. Neka naša djeca budu sretna i blagoslovljena, a mi neka uvijek imamo razloga za osmijeh i zajedničko slavlje. Dražen i Marijana. Matija i Anja, neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Neka svaki dan bude novi razlog za slavlje. To vam žele roditelji Tomislav i Marija. Sretno sklapanje braka nećaku Antoniju s njegovom izabranicom Anom želi teta Nana i sestrična Emilija. Mili moj drago, želim vam puno ljubavi, sreće i zdravlja u zajedničkom životu. Budite mi uvijek sretni i volite se. Sretno vam od srca, želim vam to, mama Ksenija.

A sada lagano dignite čaše svatovi. Dragi Ana Patriša i Drago, od srca vam želimo da vas kroz život uvijek prati ljubav i da jedno drugome budete najveća sreća. Puno vas vole i čestitaju vam baka Ana, dida Jago i ujak. Dragi naši kumovi, još samo malo i stiže vaš veliki dan. Želimo vam od srca puno ljubavi, sreće, zdravlja i zajedničkih trenutaka, ispunjenih smijehom i razumijevanjem. Vaši kumovi Sara i Zoran. Dragi mladencima Ani i Ivanu, sretan budući zajednički život i puno zdravlja i smijeha i naravno nezaboravnih trenutaka žele kumovi Topalović. Sve najbolje i najljepše u vašem budućem zajedničkom životu Mati Skrletović i Anji želi stric Jozo Skrletović. Našem unuku Marku Pralas i njegovoj Ireni Poplašen puno sreće i Božjeg blagoslova žele dida Ilija i baka Eva Karlić. Matija i Anja, neka vas prati Božji blagoslov na vašem životnom putu, vaši baka Liza i teta Ružica. Draga teta Mima, danas se udaješ, a mi dobivamo tetka. Pronašla si svog princa, a ti tetak, čuvaj nam tetu, jer ako je rasplačeš, nama ćeš odgovarati. Teta, želimo ti puno sreće, ljubavi i smijeha, vole te tvoji nećaci Ivan, Darko i Karlo. Dragi moji, Dragane i Ani Patriša, živite svoju ljubav najljepše što znate i budite si najveća podrška. Vaš kum Marijan uvijek je tu za vas. Drago i Ani Patriša, neka vam zajednički život bude pun smijeha, dobrih ljudi, lijepih trenutaka i razloga za slavlje. Danas uživajte, zaplešite i proslavite kako treba. Sretno vam bilo od brata Dejana. Dragi naši Mirjana i Dražene, želimo vam sve najljepše u budućem zajedničkom životu, puno sreće i ljubavi žele vam vaši Ante i Laura.

A sada slušamo Ceciliju i pjesmu Golubica. Kad se ljubav podijeli s voljenom osobom, ona postaje život. Iskrene čestitke povodom vjenčanja Ane i Ivana žele tata, mama i seka Ivana. Dragi Ana Patriša i Drago, neka vam ljubav bude temelj svega što zajedno gradite, od srca vam čestita Ujak Baja.

Zašto ljudi stariti se mora, sljedeća je pjesma. Tetku, dragi Lučiću, sretan 70. rođendan, želi obitelj Miličević.

Slijedi nam još jedna prekrasna pjesma, Jedina ljubav i grupa Dalmatino. Bratiću Draženu sve najljepše povodom sklapanja braka s Mirjanom želi sestrična Marija s obitelji.

Evo nam i pjesme Moja sestro. Za sestru i brata od brata Matije povodom sklapanja ženidbe.

jedna prekrasna pjesma, Jedan život malo je. Dragi Anja i Matija, sretno u zajedničkom životu, punom ljubavi, želi vam mama Agneza. Dragi Mirjana i Dražene, neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, srećom i osmijehom. Čuvajte jedno drugo i neka vas kroz život uvijek prati ljubav. Tvoja sestra Ana. Dragi Lučiću, sretan ti 70. rođendan i 40. godišnjicu braka, želi supruga Ana. Dragi naši mladenci, neka vam dom uvijek bude mjesto ljubavi, topline i smijeha. Čuvajte ono što danas imate i budite jedno drugome najbolji prijatelji. Ž od mame Ksenije i tate Dragana. Za sina Dragu i snahu Ani Patrišu.

a sada nam dolazi jedan pravi svatovski bečarac. Sretno vjenčanje Matiji Skarletoviću s njegovom Anjom, od srca žele strina Nada i stric Jozo Skarletović. Čestitamo Anja i Matija, želimo vam brak pun ljubavi, a provod pun pjesama, plesa i praznih čaša. Brat Adam s obitelji. Dragi naši mladenci, Drago i Ani, želimo da vam u braku uvijek bude ljubavi, veselja i smijeha, stol pun dobrih ljudi, a kuća puna radosti i pjesme. To vam od srca žele djeveruše Petra i Ana.

Pjesmu Kuma pjeva nam grupa Djako. Kumo, hvala ti što si osoba na koju se uvijek mogu osloniti. Što si prijateljica i kuma, kakvu svatko može samo poželjeti. Ponosna sam što mogu biti dio tvoga posebnog dana i zajedno s tobom slaviti početak jednog novog, prekrasnog poglavlja. Volite tvoja kuma, Sara. Kumo Mirjana, uzbuđena sam jer ću stajati uz tebe i gledati kako započinješ novu životnu avanturu uz tebe u dobru i zlu. Čestitam i volite tvoja kuma Valentina.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: A danas Baja ženi sina. Matija i Anja, slušajte se, volite se, radujte se. A mi smo dočekali i ovaj dan da vam poželimo sreću u zajedničkom životu. Tata Tomislav i mama Marija.

Crveni koralji pjevaju nam pjesmu Mnogo značiš za moj život, draga. Sine drago i snaho Ani Patriša, čuvajte jedno drugo, volite se i budite uvijek sretni. Od srca vam čestitamo, od mame Ksenije i tate Dragana.

Severina nam donosi pjesmu Prijateljice. Draga moja Ana Patriša, želim ti od srca svu sreću ovog svijeta, puno ljubavi, zdravlja, smijeha i predivnih zajedničkih trenutaka s tvojim odabranikom Draganom. Voli te i grli tvoja prijateljica i kuma Sara. Draga kumo Mirjana, neka vam ljubav bude prepun najljepših trenutaka. Sretan i blagoslovljen brak žele vam kuma Valentina i Krešo.

Tomislav Bralić i Klapa Intrade pjeva nam pjesmu Zora Bila. Dragi Anja i Matija, neka vam svaki dan bude početak nove ljubavne priče. Sve najljepše želi vam obitelj Tonkovac.

Matija Cvek, Visine. Matija i Anja, nek je sretno, vaši Roko, Nikola, Lidija i Miroslav. Ivane i Ana, dok započinjete zajednički život, neka vas Božje svjetlo vodi, a njegova ljubav neka vas ispunjava svaki dan. Od srca vam to žele Barbara, Zdenka, Maja i Krešimir.

A sada pjesma Bolja od najbolje. Bratiću Draženu sretno sklapanje braka s Mirjanom žele bratići Jadranko i Dominik.

Grupa Patria i pjesma Ja se ženim. Sretno sklapanje braka šogoru Draženu s Mirjanom želi šogor Neven. Matija, želimo ti puno ljubavi u tvom zajedničkom životu sa njom, tvoji roditelji. Šogore Dražene, neka vaša ljubav s godinama samo raste, a prepreke neka samo jačaju. Želi ti to Ivana. Sretno!

0: Zdravko Čolić pjeva nam pjesmu Kuća puna naroda. Dragi brate Ivane i Ana, želim vam puno sreće, ljubavi, mira i zdravlja u vašem budućem zajedničkom životu. Želim vam puno djece, smijeha i da vam glazba uvijek svira i veselja nikada ne fali. Nek vam je kuća uvijek puna naroda, voli vas sestra Patricija. Tetku, dragi Lučiću, sretan 70. rođendan, želi obitelj Miličević.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Pjesmu Ženitba pjeva nam Sound. Dragi prijatelji, neka vam ljubav bude temelj svakog dana, a sreća vaš vjerni pratitelj kroz cijeli život. Sve najbolje u budućem životu želi vam prijateljica Ivona. Živjeli!

Evo nam i pjesme Rođendan. Sve najbolje želje za tvoj rođendan želi tvoj nećak za tetu Ivku Janjušić. Dragi Lučiću, sretan ti 70. rođendan, žele kćer Anita i supruga Ana.

Ljubav nosi tvoje ime. Dragi Anja i Matija, neka vam ljubav traje zauvijek, a svađe što kraće. Voli vas mama Agneza. Mojoj najdražoj Anji, danas počinjemo naše najljepše zajedničko poglavlje. Volim te i neka nas ova ljubav zauvijek vodi kroz život. Od tvog Matije. Draženu i Mirjani sve najljepše u budućem zajedničkom životu želi teta Ružica sa svojima. Draga snaho, Ani Patriša i sine Drago, od srca vam čestitamo, želimo vam puno ljubavi, sreće i zdravlja kroz cijeli život. Vole vas vaši roditelji, Ksenija i Dragan.

0: Slavonska duša donosi nam pjesmu Spremaj Dado svatove. Matiji i Anji sve najbolje u zajedničkom životu žele tata Tomislav, mama Marija i sestra Sonja.
1: Yes.

A sada jedno pravo narodno veselje. Dragi Anja i Matija, od srca vam želimo sve najljepše na ovom putovanju. Budite uvijek sretni, složni i veseli. Brat Adam s obitelji. Dragim prijateljima Marijani i Draženu, od srca čestitamo na vjenčanju naše djece Ivana i Ane. Sreća, ljubav i blagoslov neka prati našu zajedničku obitelj i neka bude uvijek smijeha, druženja i puno djece. Svim svatovima od srca dobru zabavu i narodno veselje žele Damir i Silvija. Dragi mladenci, Ana, Patriša i Drago, želimo vam puno ljubavi, sreće i lijepih zajedničkih trenutaka u budućem životu. Od srca čestitaju brat Matej, snaha Matea, Loren i Sofija. Dražene i Mirjana, danas je početak vašeg sljedećeg poglavlja, nazdravljam za vas dvoje. Šogor Neven. Tetku, dragi Lučiću, sretan 70. rođendan, želi obitelj Miličević. Dragi Lučiću, sretan 70. rođendan, želi ti supruga Ana.

A sada i pjesma s kojom ćemo zaključiti ovaj bijeli dio današnje emisije, odnosno pjesme s liste, samim time dolazi do kraja našeg današnjeg druženja, prepuštam eter kolegi Mariju. Dakle, posljednja pjesma, Volim život, dragom tati, dragi Lučiću, sretan 70. rođendan, želi kćer Anita.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: A prije nego palicu preuzme moj kolega Mario, narodna i dječaci. Dražene i Mirjana, 7 godina veze, 4 godine zaruka, a 6 godina ispitivanja kad ćeš se ženit. Konačno smo dočekali i taj dan. Sretno mladenci, želi vam grupa MTR.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Nakon kolege Luke slijede čestitke i pozdravi po vašem izboru. Prva skladba je Satir i godine su da se broje, a upućene su sljedeće najljepše želje. Sve najbolje želje za tvoj rođendan, teta Ivki Janjušić želi nećak. Sve najbolje, dragi Lučiću, za njegov 70. rođendan žele susjedi Kušević.

Uz danas je tvoj rođendan, evo najljepše želje. Dragoj Seki Veroniki Adrić iz Novih Perkovaca sve najbolje što se može poželjeti za 70. rođendan i da joj se sve želje ostvare od srca joj žele Seka Marica i Šogor Ivan iz Đakovačke satnice.

0: vama.
1: Uz Ivana Štivića i Slavonski vez, evo čestitke. Dragoj teti Veroniki Adrić iz Novih Perkovaca za njezin 70. rođendan daju se sve želje ostvare, to je žele sinovci Nenad i Robert s obitelji iz Njemačke. Teta, volimo te.

Slijedi skladba Vjeruj u ljubav. Upućena je sljedeća najljepša želja. Matija i Anja, sretno, vaši Roko, Nikola, Lidija i Miroslav.

Evo i nekoliko najljepših želja uz sijem žito i hrašćanske čestitare. Dragim mladencima, Ani i Ivanu, sve najbolje povodom predstojećeg vjenčanja, obilje ljubavi, blagoslova, razumijevanja u budućem životu žele tata Dražen, mama Marijana i seka Ivana. Dragi naši, Ani, Patriša i Drago, budete jedno drugome ljubav, oslonac i najbolji prijatelj kroz cijeli život. Od srca vam žele mama Marija i tata Ivica. Kćeri Mirjana, neka tvoj dom bude ispunjen ljubavlju, mirom i srećom. Želi ti mama. Sretno.

Slijedi čestitka Ošo braca u Englesku, Patria. Dragi brate, hvala ti što si cijeli život moj oslonac uz pjesmu koja je najviše obilježila naše odrastanje. Želim ti puno sreće i ljubavi u novom poglavlju tvoga života. Volite, Seka Patricija.

0: To je ko nebo bez zvijezda.
1: Uz skladbu Ja sam na te ponosan upućena je sljedeća čestitka. Dragi sine Ivane, tebi i dragoj Ani želim radost, ljubav, sreću danas i u godinama koje dolaze. Neka vaša ljubav samo raste. Ja sam na te ponosan, sine. Volite tata Damir.

Uz Vladu Bašića i Čaču upućena je sljedeća čestitka. Sine moj Ivane, tebi i tvoje Ani, od srca želim ovaj dan pun radosti i ljubavi. Sretan sam zbog vas. Voli vas tata.

Uz Gene Kamene, evo čestitke. Dražene, danas ne slavimo samo tvoju ljubav, nego i čovjeka u kojeg si izrastao, a mi znamo da si od nas ponio ono najvrijednije, ljubav prema obitelji, ponos i srce koje zna voljeti i čuvati svoje. Zato neka ti ova pjesma bude podsjetnik na obitelj iz koje dolaziš i na sve ono što nosiš u sebi. Čuvajte svoju ljubav i svoju obitelj, baš kao što smo mi čuvali tebe, tvoji mama, tata i sestra.

Uz Ljubeše dva goluba upućena je sljedeća želja. Susjedima Ani i Dragi Lučić sretnu 40. godišnjicu braka žele susjedi Kušević.

Uz legenda si, dado moj, evo čestitke. Dragom tati, dragi Lučiću, sretan 70. rođendan, želi kćer Anita.

Marka Škugora i Danielu i skladbu Ono nešto upućena je sljedeća čestitka. Sretno sklapanje braka nećaku Antoniju s Anom želi teta Ivana.

I tako smo stigli do posljednje čestitke danas, a upućena je uz aj došlo vrijeme da se ženim ja. Ana i Antonio, od srca sretno, žele vam teta Ivana i sestrična Emilija.

0: Bilo je to sve za današnju emisiju. Čestitke i pozdravi Radio Đakova.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku upoljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.